0: Ja, ja riktig, akkurat. Klemme hardt der, da, det, i hvert fall for meg, så demper jeg da nyset, og da får jeg ikke hjerneblødning.
1: Ja.
0: Hvis det ikke passer. Hvor mange her har... Er det bare en som har... Nei, det noen.
1: Det noen, ja. Det her jo gammel Donald-kunnskap. Donald-triks, det gjorde det hele tiden der.
0: Ja, det gjorde det akkurat. Ja, men der ser du, der, ja, de beste kildene til kunnskap er Donald.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Men det bruker du da når du i...
0: Ja, når det ikke passer, så gjør jeg det. Men det jo interessant, da, jeg må jo si, vår faggruppe, det jo litt spesielt, her sitter vi og smiler og koser oss over at hodet eksploderer, ikke sant?
1: Sant nok. Men du, jeg bare, altså, for dette, jeg spilte av litt sånn der, et nys jeg fant i lydarkivet vårt her, og det hørtes ut som en litt sånn halvkvartett, litt sånn kvinnelig.
2: Ja, litt sånn søtt, ja.
1: Ja, litt sånn søtt.
2: Ja, enig.
1: Mm. Ja, hvordan nysser du?
2: Ja, nei, ikke sant? Jeg slo opp, hvordan skrives dette i tegneseriene? Du har jo, på norsk så det achu, ikke sant? Ja. Og på fransk så det achum, de har en M på slutten. Nederlandsk så det hachu, på dansk achu, og så på engelsk så det achu. Ja. Nei, så det litt sånn forskjellig, men det vel sånn...
1: Ja.
2: Jeg tok med meg Fisherman's Friend i dag, for jeg tenkte at jeg skulle prøve å trigge et nys, men ja, nå ble det til med det.
1: Elisabeth, hvordan nysser du?
3: Jeg elsker å bare slippe det mest mulig ut, og så prøve å hindre smitte da. Ja. Men det jo helt fantastisk deilig, og jeg kan si, det ikke sikkert han turt å si det på sending, men Per Brodal var jo inne på at det kan ligne litt på orgasme faktisk.
1: Ja, den følelsen, ja.
3: Ja, absolutt, absolutt.
1: Ja. Ja. Men er det noe nærliggende? For hun beskriver jo også, hun lurte jo også på at hun får sånn frysning nedover huden og på hele kroppen, da hun kverte dette nyset da. Men som man også får når man nyser vanlig, kanskje?
3: Kanskje er meningen at det skal være deilig, sånn at vi ønsker å liksom gjøre det ordentlig, for det veldig ubehagelig, synes jeg, det å kvele nyse.
1: Ja.
3: Mens det å slippe det ut, det jo deilig, så det kanskje en mening at det skal slippes ut.
1: Ja. Det noen spekulasjoner på hva det for skyldes, denne her gode følelsen i kroppen, Per?
0: Nei, det vet jeg ikke riktig. Det, altså, man nyser jo ikke for å få det, men det er jo som litt likt med orgasme, at det noe som bygger seg opp, ikke sant, mot et slags sånn klimaks. Så det kan jo hende at vi ubevisst lengter etter nysen i mangel av et rikere sexliv, eller?
2: Sånn. Ja, da, det forstår for din regning, Per. Men det som en forferdelig følelse, det det å bli snytt for et nys.
3: Ja,
2: det. Når det har bygget seg opp, og så tenker du, nå kommer det, og så kommer det ingenting.
3: Det man gleder seg.
2: Det der, altså, da skulle jeg veldig gjerne likt å ha en eller annen måte å trigge det på. Men kan jeg bare avslutte med en ting? Altså, i 2021 så fikk vi Norges mest avbildete albu. Det var han som var avbildet på disse plakatene fra Folkehelseinstituttet, hvor alle i Norge fikk beskjed om å nyse inn i albuen.
1: Mm.
2: Jeg vet ikke hvem han var, men det hadde jeg skrevet på CV-en min. Norges mest, avbildet i hvert fall, albu. For det klart at du coughs and sneezes spread diseases. Så kontinentalt, og egentlig i hele verden, så det jo kjent at du skal holde deg for munnen når du nyser. Fordi du slynger jo partikler ut, og de kan komme opp i ganske store hastigheter. Jeg fant et studium hvor de hadde målt dette, og da kan partiklene komme opp i cirka 20 kilometer i timen, litt avhengig av størrelse.
1: Mm.
2: Så det grunn til å holde seg for munnen, men du kan gjøre det uten å kvele nys og få hjerneblødning, altså.
1: Ja, ja. Og få den gode godfølelsen.
2: Og få godfølelsen også.
1: Ja, ja, ja, ja.
4: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn i NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.

Vi skal inn I alvorlig landskap her, men det et ganske snedig spørsmål. Hvis vi, nå gjelder det å følge litt med på, det kommer noen hint I løpet av spørsmålet her, nemlig. Hei, Abelstårn. Desto mer jeg lytter til, parentes, og deltar på dette utmerkede programmet, desto flere spørsmål melder seg. Det siste I rekken omhandler bevissthet og hjertestans. Jeg har nemlig ennå til gode å snakke med en pulsløs pasient. Jeg har bevitnet hjertestans flere ganger og observert at bevissthetstapet inntreffer umiddelbart I det hjerterytmen endrer seg til en ikke pulsgivende rytmeforstyrrelse. Flere ganger har jeg drøftet dette med andre leger, og de fleste svarer med et «Ja vel, det så rart da?» etterfulgt av intetsigende forklaringer om at oksygen viktig for hjernen. Det det, men dreier det seg heller om trykk? Trykkfallet vil vel være umiddelbart

0: Vart når pulsen opphører. Hva sammenhengen mellom puls, trykk og bevissthet? Jeg skulle så gjerne hørt noen som dyktige på kombinasjonen av neuroanatomi, neurofysiologi og bevissthet forklare dette. Kanskje han som skrev læreboka, det vil si Per Brodal. Hilsen, Øystein Hoddevik. Ja.
1: Og så skal det sies at jeg hadde flere ting som jeg ville føye til, men det var en begrensning på 1000 ord I det der feltet på NRK. Jeg fikk ikke skrevet de siste to spørsmålene.
0: Ja, nå skal vi høre da, fra lærebokforfatteren selv.
2: Ja, jeg synes ikke det så merkelig egentlig. Altså, for å ta det som fakta da, i det hjertet stopper, så vet vi at det går fra, og det litt forskjellig angitt, og det kan sikkert variere, men fra 10 til 30 sekunder før bevisstløshet inntrer. Så det inntrer ikke umiddelbart, men det jo også veldig vanskelig ofte å vite akkurat når det stoppet. Ofte så du sånn retrospektiv. Når du sier umiddelbart, så det sikkert fordi at du observerer at vedkommende blir bevisstløs, og så de pulsløs, og så regner med at det har skjedd. Men det jo kort tid. Og det jo fascinerende, da, for det sier jo noe, og vi vet det at omtrent i løpet av samme tid, 30 sekunder og sånt nå, så blir også den elektriske aktiviteten, det som jo nervecellenes impulser, som hele kommunikasjonen, veldig dempet, og nesten opphører. Mm-hmm. Vi vet også at hvis metabolismen i hjernen reduseres til 50%, så du komatøs. Og det interessante at i søvn, i dyp søvn, så det omtrent på samme nivå, men, så det kan reguleres forskjellig. Men sånn at det som skjer jo da at trykket opphører umiddelbart, og da opphører også blodstrømmen. Og da kan du glemme alt om motstand og alle Poissons lover og hva som helst, for da det bare ingen blodstrøm, uansett. Og da det heller ingen leveranse av oksygen, annet enn det som i det blod som står i årene. Og hjernen trekker ut ekstra mye oksygen av blodet i forhold til andre. Så det fascinerende jo hvor fort, hvor kort tid det tar før oksygenmangel gjør at metabolismen i nervecellene blir så lav at de ikke greier å danne elektriske impulser.
0: Men din observasjon, Øystein, det altså at det skjer i det, akkurat i samme øyeblikk som hjertet...
1: Ja, for da sto jeg rent fysisk ved siden av pasienten og så på, han var lagt inn, ikke sant? Og så så jeg på det som heter skopet, altså jeg så hjerterytmen opphøre, og så snudde jeg meg og så på, og da mistet han bevisstheten. Jeg så gluggene gå igjen. Mm. Men det jeg lurte på, for det jo en refleks, ikke sant, hvor du måler trykk på blodårene på halsen. Mm. Og når trykket da faller, det jo det som typisk kalles for en vasovagal synkope, altså vanlig besvimelse.
2: Ja, men dette jo ikke det. Dette noe helt annet.
1: Men for der er det bare refleksen involvert da?
2: Jo, men det rekker ikke noe sånt i det hele tatt. Altså, det den normale blodtrykksreguleringen. En synkope, da får du nedsatt blodstrøm. Men her snakker vi om absolutt stopp. Så det en dramatisk forskjell på det. Fordi at den der besvimelsetendensen kan noen og enhver kjenne på av og til, og da det som regel fordi at blodtrykket faller, sånn at du ikke får nok blod til hjernen. Men for lite oksygen, og så blir du nedsatt bevissthet, men du blir ikke bevisstløst forhåpentligvis som regel, og eller det varer veldig kort.
1: Men, ja, nei, det kjernen i det jeg lurer på. Den refleksen der involvert i det bevissthetstapet som da følger når hjertet slutter å slå? Ikke sant? For det jo en avknapp på bevisstheten i hjernecellene. Nei. Så når du får det, når hjertet stopper å slå på den måten, det da en refleksutløst bevisstløs tilstand, eller det da i praksis oksygen og fravær av det?
2: Ja, det det, fordi at det ikke noe mystisk med noen knapper her.
3: Du også rett og slett,
1: Øystein? Ja, men jeg litt usikker på om jeg helt enig med...
2: Nei, jo, men altså... Altså, bevisstløshet inntrer når metabolismen i hjernen går ned til et visst nivå, og samtidig da den elektriske aktiviteten punktum.
3: Men er bevisstløshet ikke sant, det et kontinuum som det heter, og så liksom
2: ja.
3: Sånn at det kan jo hende at det du har observert, for det første så kan jeg si, som jobber ganske mye med hjertestans, at det jo ikke alltid man sånn pigg som du nå, förhoppningsvis, och så får den, ikke sant, hjärtestans. Ofta de som är inlagt är ju allerede lite utsatt, eller de har haft någon trubbel med blodtryck eller puls allerede. Så du kan tänka att det är allerede lite reducerat. Och så vill det ju inte vara så lätt att skilja på en som är då i en slags synkope, reducerad bevissthet eller liksom helt skrudd av rullgardina. Mm. Mm. Kanske, men det är tanke på tidsaspekten.
2: Ja, det kan, ja, akkurat den där tid, alltså som sagt så är det ju i litteraturen också från 10 till 30 sekunder, ikke sant? Så att det kan säkert variera individuellt. Men poängen mitt är att det är inte någon väldigt mystisk, alltså sånt som anestesifaget när det gör maler, men hvis du har djup kirurgisk anestesi så vet du att du har en metabolism i hjärnan som ligger under 50%. Och sån är det. Och ökar du det för mycket, hvis det skulle varit för mycket, så är faktiskt inte patienten djup nog. Och det kan man ju alltid bli lurad av, sant, att det är allikevel. Så det är inte någon, det har inte någon med disse tryckrecept. De har nog att göra med att sörja för att blodtrycket stiger igen i det har fallit, för exempel, men inte ett
3: men ja. Tänker du, Per, att nu sitter du och snackar förnuftigt? Syns jag.
2: Prøver, ja.
3: Ja. Och så hvis du nå får en akut hjärtstans nå.
2: Ja.
3: Kan du då fortsätta snacka förnuftigt i 30 sekunder?
2: Det går ju sån, inte sant?
3: Ja. Det sker sker omedelbart, Øystein, men liksom rullgardinen är inte helt nede för ett sekunder.
1: Men det var nettop det jag lurte på då, i vilken grad de reflektoriska mekanismerna vid vasovagalsynkope.
3: Ja, men du mister väl blodtrycket.
2: Ja, men det är ju ingenting att reglera för baroreceptorerna när det är stopp. Ja, när pumpen inte det pumpen har slutat att virka, inte sant? Ja. Det är ju det som är poängen.
3: Det kan ju hända att receptorn är i drift och att, jo, men för igen ett poäng att det kan hända att receptorn reagerar och prövar desperat att sända adrenalin ned till hjärtat för att se om det är något att hämta där, men det är inte något att hämta för hjärtat, skönar du, det responderar inte. Så jag vill ge dig lite rätt bägge två här
1: i mitten. Du fast det blev kolokvegruppe på Riksdekne radio, det är kvärst.
0: Jag vill se si att du fick en C på det frågsmålet där. Okay. Vi tar ett spørsmål til Per som handler om det samme, eller ganske beslektet. Det hevdes ofte at når mennesker dør, lever hjernen videre i noen sekunder og spiller av minner fra livet, gjerne gode minner. Finnes det vitenskapelig grunnlag for dette, eller er det en myte? Og hvis det faktisk stemmer, hvordan har vi utviklet dette rent evolusjonært med tanke på at vi dør like etterpå? Spør en anonym lytter.
2: Ja, jeg tror ikke det er noen sånn evolusjonsmessig mening eller noe sånt bak det, men men det er jo så mange observasjoner og av mennesker som forteller om opplevelser, altså vel å merke de som har nesten dødd, de som har kommet så langt ned på metabolismen at hjernen fungerer, men den fungerer ganske suboptimal, og du er kanskje temmelig nærmest borte, ikke sant?
0: Ja, du har for eksempel falt i en elv og fått hjertestans og ligger der i 30 minutter.
2: Ja, og så kan det skje noe, og det er så mange rapporter om folk i den sånn fase som har kommet seg igjen, ikke sant, som har hatt et veldig kraftig blodtrykksfall, og så forteller om märkliga upplevelser, ofta positiva lysfenomener, enorm känsla av välbehag, men stort sett väldigt starka emotionella upplevelser. Och jag tror det hänger samman med, och det är många tillstånd som kan ge liknande, men akkurat det med dålig blodförsörjning, det är i en sån, och för exempel hos patienter som är på kunstig cirkulation, hvor blodtrykket, hvor de ikke greier å regulere blodtrykket ordentlig, og så kan de ha en periode hvor de er da på en måte svever mellom liv og død, og så har de noen minner fra det etterpå. Så det kan man ikke bestride det, sånn er det.
0: Mm. Men dette her med minner som, fra livet som spilles av, altså det man sier at livet spilles av i revy, er det noe i det?
2: Ja, det er masse rapporter fra, det er stort sett ikke det som går igjen i de rapportene av sånne nær-døden opplevelser som dette handler om. Da er det mer en opplevelse av, ja, at du inne I en tunnel, at det sterke lysfenomener, at du føler en enorm ro, at du på en måte favner hele verden, altså det sånne veldig sterke følelsesmessige opplevelser.
0: Men positive opplevelser ofte?
2: Oftest positive, men noen ganger negative.
0: Ja, men ok, og så da det jo selvfølgelig lett å trekke religiøse slutninger da, men hvis man skal ikke tenke de baner, men tenke...
2: Ja, sånn som jeg vil jo tro at man trenger ikke å trekke inn at det noe utenom oss som gjør det, selv om, og det må man bare respektere, at for de som har den opplevelsen, og det tror jeg uansett om du professor I fysikk eller hva som helst, å ha en sånn opplevelse så sterkt at det veldig vanskelig og veldig krenkende når andre bare prøver å, sånn som jeg nå gjør, å forklare det bort med at dette fordi at hjernen I et, den får på en måte traume når den får for lite oksygen. Det som å få et hjerneslag, og da prøver vi via hjernen da, på et sånt ganske nærmest ubevisst nivå å skape mening av det som skjer. Omtrent som om du drømmer.
0: Mm.
2: Og så skapes disse forestillingene som da kan bli litt tilfeldig hvordan de blir. Så jeg tror det et uttrykk for hjernens forsøk på å skape mening ut av noe slags kaos. Det tror jeg.
0: Ja.
2: Men som sagt, også komme med den forklaringen til, altså det jo mennesker, og denne typen av nærdøden opplevelser, eller den typen av sterke opplevelser, trenger ikke, det kan skje uten at du I noen krise, noen fare, uten, det rapportert mennesker som helt går en tur I skaven, og så en mann, og så opplevde han ganske plutselig en sånn tilstand hvor han var inne I en slags sånn så store lysfenomener og en enorm følelse av velvære og favne hele, altså den typen av ting som var så sterk, og den varte hvor lenge den varte, vet ikke, tror ikke han heller kunne si, men det forandret han faktisk for resten av livet, hvor han forholdt seg til sitt liv. Og sånne rapporter finnes en god del av.
0: Ja, og da hadde han holdt på å omkomme da, eller?
2: Nei, I overhovedet ikke. Nei. Han hadde hatt en litt vanskelig tid, han hadde vært igjennom en skilsmisse, det var ikke det verre enn det. Han var ute og gikk en tur I skaven for å ta seg litt inn.
0: Ja.
2: Nei, pyttsann. Men så det kan skje også helt... Og det kan skje i situasjoner hvor du opplever å være I livsfare uten at det noe blodtrykksfall eller noe sånne ting også, så det veldig variert hva som kan fremkalle det.
0: Mm.
2: Og at dette da får et sånt religiøst preg ikke rart, egentlig.
0: Veldig bra at det positivt da.
2: De fleste positivt, men noen kan det være helt forferdelig, og Elisabeth minnet om på dette med delir. Så, og det jo, dere anestesileger ser jo det negative med den typen av ting.
3: Ja, altså jeg har jo tenkt på det mange ganger med disse pasientene vi har som veldig syke, og før jeg gir dem noen medikamenter, og det trenger ikke være lavt blodtrykk heller, men at hvis man veldig syk, og særlig litt sånn sårbar, kanskje litt eldre, kanskje man litt dement fra før, så får man en tilstand som heter delir, hvor det en hjernesvikt. Da. Mm. Og da, det triste med det at hjernen lager bare negative forestillinger. Så da vil de ofte føle at de fanget I et torturfengsel, og at sykepleierne skal drepe dem, og at de bunnet fast. Altså, det helt grusomme forestillinger som 70% av intensivpasienter kan fortelle om I etterkant. Så for meg det jo helt forferdelig å gå I det, og vi gjør alt vi kan for å begrense det og behandle det, men det har jeg tenkt mange ganger, men så oppklarte jo Per det litt med, jeg elsker jo evolusjon og alt som gir mening, og han sa at det kan jo hende at vi programmert til lettere å lete etter fare enn å lete etter det positive. Så det mye farligere for oss å overse det farlige. Så vi vil alltid lete etter det, og hvis det tegn til at noe farlig eller utrygt, så vil vi henge oss opp I det. Da.
2: Så da for det at det å være I en sånn situasjon, omtrent sånn som man... Det en veldig sterk opplevelse av å miste kontroll.
0: Mm.
2: Fullstendig miste kontroll, og da reagerer vi sterkt på mange forskjellige måter, og I en sånn halvbevisst tilstand da, så kan de tilsynelatende de måtene å være veldig irrasjonelle, ikke sant? Men man skaper seg en Ja.
0: Mm. Men veldig fint og liksom fortrøstningsfullt å tenke på at for de fleste så vil selve døden da oppleves antagelig som et eller annet stort og positivt.
2: Så. Ja, men det jo ingen som... Ja, nei, fordi at... ja, hvis de som har kommet seg gjennom, det jo ingen, tross alt, som jeg vet, som har snakket med noen etter døden.
0: Ja, det
2: så det jo det med hva vil det si å være død.
0: Ja. Ok, jeg tror vi må gå videre.
4: Abelstårn.
0: Du altså på Abelstårn med lege og hjerneforsker Per Brodal, lege og patolog Øystein Hoddevik og anestesilege Elisabeth Holmbo. Vi skal altså spørre om hjernen husker gamle smerter og altså om hvordan framtidsmennesket kommer til å se ut, men vi starter med et spørsmål om grå hår. Elisabeth, jeg en mann på 48 år som begynner å få noen grå hår i skjegget. Observerer at de grå hårene vokser raskere enn resten av skjegget. Jeg har hørt at dere på tidligere sendinger har fortalt noe om hårsekker og hormoner, og at for eksempel øynbryn blir lengre og kraftigere. Det slik at grått skjegg vokser raskere enn det skjegget som enda ikke har begynt å bli grått, spør Olav. Ja, Elisabeth, jeg må jo innrømme at hvis man ser litt på siden av mitt skjegg, så begynner det å bli litt grått.
3: Ja.
0: Og vet ikke, hvis jeg har ikke klippet det på en stund nå, så det lengre dette, hvis vi kikker litt på det.
3: Ja, det kan kanskje se sånn ut, men det kan også hende at vi blir lurt.
0: Ja.
3: Fordi det grå håret, for de som har en del av det, vil jo oppleve at det grå håret blir annerledes enn det pigmenterte håret, som det heter da. Fordi når det mister pigment, så vil det bli mer keratin i håret, som dette harde fiberstoffet som vi har i hud og negler og hår. Og det, keratinen vil også forandre seg, så det blir mye sånn, sterkere og kraftigere. Så grå hårstrå tjukkere og stivere enn de pigmenterte hårene, som mykere. Og da vil jo, hvis man har litt skjegg, så vil man jo liksom se med det blotte øyet at det liksom stikker ut, eller man kan kjenne det med fingeren. At det liksom, så da kan man jo bli litt lurt av det, at det ser lenger ut da.
0: Ja, fordi det ikke krøller seg, for eksempel, som skjegg gjerne gjør.
3: Ja, og det legger seg liksom ikke pent langs huden, det stikker liksom ut.
0: Mm.
3: Men så gikk jeg jo inn i dette da, og da vil jeg først si en fun fact, som vanlig. Fordi det sies jo at Marie Antoinette fikk grått hår over natten, dagen før hun ble halshugget, men det går ikke an.
0: Nei.
3: Fordi hår som allerede har vokst ut, kan ikke bli grått.
0: Nei.
3: Men vi så jo at Barack Obama ble ganske fort grå, fordi han sikkert klippet håret ofte, og man blir fortere grå ved stress.
0: Ja, man gjør det.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og hvis man blir grå, ikke av aldring, men av stress, så kan det gå over.
0: Oh, ja.
3: Sånn at det er gjort en studie hvor de har fått noen mennesker til å føre veldig nøyaktig sånn stressdagbok, dag for dag, og så har de tatt ut håret etterpå og fulgt en tidslinje, og sett at i perioder med veldig mye stress, så det mindre pigment i håret.
0: Ja.
3: Så man kan da oppleve at noen hårstrå blir liksom grå, og så blir de farget igjen. Men det er ikke hvis det av aldring, for da jo melanocytene, som det heter, som lager dette fargestoffet, melanine, de da døde, så det irreversibelt. Men det var bare en sånn digresjon. Men i hvert fall, så synes jeg alltid det så gøy når man da graver. Ja, først så tenkte jeg at dette jo umulig å finne svar på, fordi herregud, hvem har giddet å sjekke dette? Men jo da, det har tre menn giddet i tre år.
0: Ja.
3: Så de har i tre år merket og målt skjegghårene sine, og funnet ut at jo da, de grå hårene vokste dobbelt så fort som de pigmenterte.
0: Ha.
3: Og en annen gruppe har også forsket på hårstrå hos noen kvinner, 12 kvinner,
0: ja,
3: og fant da at de grå hårene vokste 10% raskere enn de pigmenterte.
0: Ok, nå kommer jeg bare på en ting. Hvis man ser på samurai-filmer og den slags, så ser man asiatiske menn med lite skjeggvekst, men når de først har skjegg, så det alltid grått.
3: Ja.
0: Kanskje det er det?
3: At, ja, ikke sant? Ja.
0: Da begynner det å vokse ordentlig.
3: Ja, ja. Eller at det blir kraftigere.
0: Ja,
3: eller
0: det blir kraftigere.
1: Men lar det seg forklare hvorfor de grå hårstråene vokser raskere?
3: Ja, det en regulering av veksthormonene, sånn at vi har veksthormoner som gasspedaler og bremsepedaler i voksing, og her gassen økt, altså det økt med mengde vekstfaktorer som stimulerer vekst, og så de som hemmer vekst nedregulert.
0: Men hva skjer når man får grått hår ved stress da? Og det,
3: nei, det jeg faktisk litt usikker på, men om det en sånn, at dette et overskuddsfenomen, og det har vi ikke kapasitet til å drive med nå, eller hvorfor melanocytene får sjokk, det vet jeg ikke.
0: Ja, ja. Det er ikke sånn at alle, for det jo noen som begynner å få grått håret i 20 år.
3: Ja,
0: liksom.
3: Og da vil jeg slå et slag. Jeg har slått et slag for morsmelkebanker i dag,
0: ja,
3: og jeg må dessverre være sånn kjedelig lege. Vi må putte inn i dette programmet også at det dumt å røyke, og det dumt å være overvektig. For da får du fortere grått hår.
0: Ok. Da fikk vi lege kjenne preken den her også.
4: Abelstårn.
0: Da, Øystein, da kommer vi til spørsmålet vi har gledet oss til, I hvert fall jeg. Og det vet jeg et vanskelig spørsmål, umulig spørsmål å svare på egentlig, men vi prøver oss allikevel. Og jeg tenker at vi skal nå slippe til hele panelet her til å synse I vilden sky. Hei, vi mennesker var jo apekatter, og så blei vi mennesker. Hva kommer vi til å bli neste gang? Hilsen Tiril på 11 år. Og så må jeg si at... Oi, nei, feil, ikke den. Skal vi se. Vi skal spille av. Vi sendte nemlig vår reporter Fanny Birkeland ut på gata for å høre hva folk mente.
4: Jeg tror mennesker nedgraderer.
5: Jeg føler vi på mange måter har blitt litt primitive igjen.
6: Det blir sånn at vi begynner å nærme oss... apeposituren I hvert fall. Vi blir høyere, og så blir vi mer foroverlent. Så på en måte litt tilbake, men mye høyere da. Mm. Så antageligvis blir vi mer skrøpelige.
7: Jeg tror vi bare blir større versjoner av oss selv, ja. Høyere og breiere og større. Kjemper. Mer eller mindre.
8: Det blir sikkert mye mer teknologi da. Så vi kommer nok til å se sånne cyclopser og sånne ting fremover. Det hadde vært tøft.
9: Roboter kanskje?
10: Roboter kanskje?
11: Jeg tenker jo litt sånn her kyborg-robot-aktig variant da.
12: Nå jeg får sette meg på alle disse her avatar-tingene, så det mulig at det blir noe sånn. Hvem som vet?
0: Ja, hvem som vet, Øystein?
1: Nei, det svaret da.
0: Ja. Det svaret.
1: Men jeg vil jo si at Tiril på 11 år, altså jeg har også en 11-åring hjemme, og det en perfekt alder for å dyrke nysgjerrigheten. De har blitt gamle nok til at de kan lese og leser, og til å stille seg spørsmål og observere skapeverket rundt seg.
0: Ja.
1: Det jo et kjempegodt spørsmål, og det korte svaret at det ingen som vet hvordan vi blir I fremtiden.
0: Nei.
1: Så det der jo på alle måter, skal jeg ha sagt, et umulig spørsmål å svare kort på noen få minutter. Men det fordi vi leger her I salen, så hadde jeg liksom innfallsporten der. En ting jo å se de siste evolusjonære tilpassningene arten vår har gjort, så det hadde jeg tenkt å si et par ting om. Mm. Så et spørsmål jeg har tenkt på siden studietiden. Vi avlegger jo den hippokratiske eden. Hippokrates var sjefslege på den hellenske øya Kos, og han la jo ned en ed, ikke sant, som vi har tatt, alle vi som sitter her, hvor vi da sverger å behandle alle likt, ikke sant? Og så da spørsmålet, hva gjør det da? Og, altså I det lange perspektivet for arten vår, det sånn at vi redder mennesker på kort sikt, men at gener forplanter seg videre? Og da kan jeg egentlig allerede nå si at det som jeg leser I litteraturen, ikke holdepunkter for at vi har påvirket evolusjonen til arten vår ennå.
0: Ja, ok.
1: Men,
0: dere har ikke stoppet opp evolusjonen dere legger, og vi har ikke degradert menneske heller.
1: Nei, ikke ennå.
0: Nei, ikke ennå.
3: Men vi har ikke holdt på så veldig mange år
1: Nei.
3: Med moderne medisin.
1: Det helt riktig. Det helt riktig. Ikke sant? Vi forstod hva virus var på slutten av 1800-tallet. Ikke sant? Antibiotika for å redde folk fra infeksjoner, for infeksjoner har drept veldig mange og fortsetter å gjøre det. Det Alexander Fleming, ikke sant, på 1930-tallet. Vi har ikke holdt på så fryktelig lenge. Men da, altså hvis vi skal se, hva de siste da, evolusjonære tilpasningene av arten Homo? Vi jo homoer alle sammen. Homo sapiens. Og der det en morsom ting, at vi har tilpasset oss melk. Så vi hører jo ofte om de som laktoseintolerante, men de som nå blir intolerante, det jo de tradisjonsrike menneskene, for det var vi alle sammen, hvis vi bare går noen få tusen år tilbake.
0: Så de litt mindre utviklet enn oss mennesker? Som
1: nei ja, jeg vil heller si at de tradisjonspreget, da. Altså, det ingenting å skamme seg over, det den opprinnelige menneskeheten, og så har de av oss som da har drevet på med kuhold I lang tid, vi har, fordi det en fortrinn, ikke sant, så har da dette blitt fremelsket.
0: Per?
2: Nei, det en annen ting med det der med noe som endrer seg, og altså tross alt de opprinnelige menneskene som utviklet seg I Afrika var jo høyst sannsynlig mørke, ellers hadde de ikke overlevd der. Og de som da vandret inn I Europa etter hvert må ha vært mørke. Og jeg lurte på om jeg leste noe om at han Østimannen, som var 5000 år, at han faktisk var mørkhudet. Og det jo litt interessant, og det jo en ren tilpassning som har skjedd, fordi at hvis du mørkhudet, I med lite sol så blir det lite avkom som kommer, for da blir det, du greier ikke å overleve, rett og slett.
1: Da får du engelsk syke og vitamin D-mangel, fordi ultrafiolett lys folder ut vitamin D og gjør det aktivt, og så får du ikke like mye kalk I skjelettet ditt.
2: Det helt... Så det ikke så lenge siden vi alle sammen var mørkehudet.
1: Ja, det sant.
0: Men ja, ok.
1: Og nei, og da, ikke sant, apropos dagens tid, vi har jo oppfunnet fly og gode transportmidler, så en ting vi driver på med nå jo aktivt å viske ut de forskjellene I hudfarge som evolusjonen ga oss. Mm. Så vi blir jo på sett og vis, vi kan I hvert fall bli likere hverandre når det gjelder den type ting. Hvis en som svært mørkhudet får barn med en som hvit I huden, så svaret noe som midt I mellom. Mm. Så vi visker på en måte ut de gradientene som evolusjonen har dyrket frem. Et annet morsomt eksempel Tibet og Andenesfjellene, hvor de som bor så høyt oppe har gjort tilpassninger sånn at blodet deres ikke blir alt for tjukt. Det også ganske nytt. Mm. Så det jo egentlig, hva det vi blir til? Vi blir til som en konsekvens av alt det naturen kaster på oss. Og det alt fra forskjellige oksygennivåer til infeksjoner, for eksempel. En mutasjon som har blitt nevnt her på Abelsvåren mange ganger, som da heter CCR5 delta 32. Kemokin reseptor 5 delta 32. Og 32 da 32 basepar som slettes. Den mutasjonen der ble beskrevet på 90-tallet, og det en fantastisk historie om verdens første pasient som da ble kurert for kreft. For HIV, altså HIV-viruset, kan ikke trenge inn I celler hvor du har to kopier, av dette allele, som det heter, altså denne varianten av et gen. Så det gir en resistens, ikke...
0: Men du sa mot kreft, men du mente HIV?
1: Sa jeg kreft?
0: Ja.
1: Det jeg mente I HIV-viruset. Ja. Ja. Hva sa jeg for noe? Sa jeg kreft? Nei, ja, eller altså, ja, HIV kan du få så vidt lede til kreft også, men nei, det infeksjoner ja. Med humant immunsvikt virus. Ja. Men så spørsmålet, hvor kommer denne varianten fra? Og det nå kartlagt ganske godt I en artikkel som ble publisert for bare 2 år siden, og den oppstod I menneskeheten for cirka 6 000 til 7 000 år siden. Den har en overhyppighet I Europa, men den finnes knapt I Afrika. Og grunnen til det fordi I Afrika, hvis du har dette her, så får du et mer alvorlig sykdomsforløp hvis du blir utsatt for Vest-Nil-virus. Så der, det et typisk eksempel på negativ seleksjon. Hvis du hadde denne varianten I Afrika, så det data som tyder på at de har dødd I infeksjoner med et gitt virus. Mens her I Norden, hvor vi ikke har blitt utsatt for det, så har det også beskyttet mot andre infeksjoner, og på det viset så har du fått en overhyppighet her. Så hva skal vi si, det beskrivelser av tilpasninger som gjort til vårt nåværende miljø, men så jo vi ganske flinke da, menneskeheten generelt, til å oppheve evolusjonstrykkene og seleksjonstrykkene. Ja. Vi jobber ganske aktivt for det.
0: Så du, det jeg leser ut av det du sier, at vi kanskje stagnerer litt, kanskje?
1: Ja, eller vi har I hvert fall, vi tar saken litt I egne hender da, prøver ja. På det, og så...
0: Så kanskje det noe I det, alle de som mente at vi vil bli mer kyborger etter hvert, mer...
1: Det jo da den siste dimensjonen som den store jokeren hvordan vi kommer til å bruke vår teknologi og bioteknologi for å påvirke artens fremtid. For det vi har snakket enn så lenge om, det faktisk reelle seleksjonstrykk. Og hvis det skal skje noe dramatisk med hvordan menneskeheten så må vi da for det første la evolusjonen gå sin gang, og så må vi begynne å utsette mennesker for nye rent fysiske omstendigheter. Skulle vi sende mennesker ut I verdensrommet, så tror jeg det ville utgjøre et sånt trykk. Og enn så lenge, så, nå vet jeg ikke hva verdensrekord på å oppholde seg I verdensrommet men det ikke så fryktelig lenge, altså. Det mindre enn et kalenderår? Jeg tror det. Og vedkommende så ikke så frisk ut da hun kom tilbake igjen på jorda.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, det var han som var der ute I drøyt år, tror jeg. Som var, han var litt endre, litt kortere. men trykk sammen. Men bare avslutningsvis, må bare ta en runde her, bare kaste på dere. Si en ting da, som dere tror har skjedd med mennesket om 10 000 år. Øystein.
1: Jeg tror at infeksjoner kommer til å vare ved. Vi blir bare flere og flere, så det kommer til å komme flere virus, og flere av oss kommer til å dø av det. Så jeg tror at vi vil se endringer I immunforsvarsgenene våre. Det tror jeg helt reelt.
0: Mm. Elisabeth?
3: Nei, jeg kom med et sånt kjedelig svar, for det egentlig en tilpassning, ikke evolusjon, men jeg må fortelle. Og det at jeg nettopp hørte at det gjort en røntgenstudie av noen barn I Storbritannia, som har utviklet horn I senefestene til nakkemusklene, fordi de ser så mye ned I mobilen. Sånn at, jo, men det helt sant, for man kan få sånn helspore på helscenen, altså at det forbenes I scenen, og det samme skjer bak I nakken her. Så jeg må bare komme med pekefinger, altså, at vi må løfte hodet og se på naturen og dyrene I stedet. Men,
0: så vi får horn I nakken, din...
3: Horn I nakken,
0: ja. Ja, Per?
2: Nei, altså, du korte svar, jeg har ikke peiling.
0: Ja, ok. Ja, men tusen takk for svarene. Siste spørsmål ut I dag går til deg, Per Brodal. Hei, Abelstårn. Jeg har et mindre brudd I venstre albu, som nå gror greit. Det rare at I høyre skulderområdet, hvor jeg for mange år tilbake hadde en stor skade med masse brudd, men som nå har helet, der har jeg hatt gjennombruddssmerter og blitt støl I skulderen. Etter bruddet I albuen. Jeg oppfatter det slik at hjernen sender ut bruddsmerter som skulle gått til albuen, men havner I skulder på motsatt side. Hjernen husker ulykken og tenker at nå det på'n igjen her I skulderen. Kan dere si noe fornuftig om dette, skriver da Eli Kvåle Lysne.
2: Ja, det jo veldig artig og precis beskrivelse av det. Og det faktisk et velkjent fenomen. Selv om man ikke ser det så ofte, så jeg har interessert meg for det. Og det er et annet eksempel av det samme, nemlig at du får en skade et sted, og så kjennes smerten der hvor du tidligere har hatt kraftige smerter. Det ikke alltid sånn på noe vis, men noen ganger. Og det var en mann som hadde hatt en kraftig brudd I ryggen med mye smerter I lang tid. Og så gikk det en god del år, og så fikk han et hjerteinfarkt. Og smertene ved hjerteinfarkt sitter jo enten sånn klemming I brystet eller ofte ut I venstre arm. Men han kjente smertene I ryggen akkurat der hvor det bruddet hadde vært I sin tid. Så det åpenbart en slags hukommelse som ligger der, en slags sånn og at systemet da lurer på hvor det mest sannsynlig at det noe gærent I kroppen nå? Det der hvor det kommer noen nye signaler, eller der hvor det var så innmari vondt tidligere? Og så som regel så kobler man sikkert riktig, og så av og til så ser det at det kobler feil på den måten.
0: Men hva det som, det bare en feilkobling? Eller
2: ja, det tror jeg bare en feil. Det ikke noe evolusjonsmen. Man må ikke tro at alt som skjer oss har en mening.
3: Ja, men det jo, hjernen jo plastisk, sånn at det...
2: Det en læring
3: det. Læring.
2: Ja, selvfølgelig
3: det. Det ikke bare feil, det en læring at det senteret har blitt jo. Veldig stimulert.
2: Ja, men hvorfor det blir... men at det blir reaktivert neste gang, det jo en slags feil, ikke sant? Det har jo ikke noe hensikt, høyst sannsynlig. Det bare... Det et system. Smertesystemet må være veldig følsomt, og da kan det ikke være særlig spesifikt, og da blir det mye feil. Det jo veldig mye sånn, ikke sant, med smerter som varer lenge etter at skaden tilhelt hos en del mennesker, sånn kroniske tilstander, som det har ikke noe evolusjonsmening, tvert imot, det jo bare til plage. Men det har å gjøre med at dette systemet, det som brandalarmen, må være veldig følsom, og da får du en del feilalarmer.
0: Mm. Men det sånn at for eksempel, jeg bare lurer på den type feilkoblinger som skjer i hjernen, kommer vi til å oppleve mer av det I fremtiden, tror du? Fordi at dere leger så gode til å behandle dette her?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men det som det artig at det hukommelse for smerter, og det jo en del sånne tilfeller nettopp, altså, som anestesiologene har holdt på med folk, og så har de hatt en periode med veldig dårlig blodtilførsel til hjernen, og så kommer de seg, og da det flere rapporter av mennesker som har hatt langvarige smerter på grunn av cancer eller rygg eller altså rent sånn kroppslige ting og så har de en episode der og så får de et hukommelsestap etterpå fordi at det hippocampus som er særlig følsom ved lite oksygen og så smertene borte og opiatavhengighet borte punk like that Det jo ganske artig, så det åpenbart at det ligger noen slags sånn minner i om ting som har skjedd, og som av og til da feilaktig kan vekkes opp igjen, altså. Mm.
0: Men det noe Eli Kvåle Lysne kan gjøre da, for hvis hun har veldig mye smerte I den skuldra si, som egentlig helt
2: vist? Jeg tror det kommer til å gi seg når den albumen blir bra, sånn. Jeg tror ikke det noe å bekymre seg veldig for, og jo mindre hun bekymrer seg, så mindre fare det for at det blir varig. Så
3: den kan prøve her også koble det til øynene, fordi det gjort ganske mye studier på at hvis hun da står I speilet, for eksempel, og ser nøye I speilet på skulderen sin, og beveger den aktivt, så vil hjernen se at ja, men dette gikk fint, og da kan det deaktivere alarmen. Så det finnes jo folk som har vondt I en arm, og så setter de et speil opp til den andre armen, og beveger den friske armen og ser I speilet, og da ikke hjernen smartere enn at den tror det den armen. Ja, men dette ikke tull, det kjempekraftige mekanismer. Så det ville jeg gjort til selv henne, enten se med øynene på skulderen som klarer eller i speilet, og gjøre bevegelser.
0: Ja, det var et veldig godt råd til slutt her I dagens Abelstårn. I dagens panel så hadde vi lege Per Brodal, lege Øystein Hoddevik og lege Elisabeth Holmbo. Produsent var Erik Sivertsen, han ikke lege. Tekniker var Ida Lara Blenna, og jeg, som heller ikke lege, heter Torkild Hjemmerud. Hør også på forskningsfronten, hvor vi skal snikhøre på hva kunstig intelligensbotter sier til hverandre når de snakker sammen. Takk for oss!
9: Her NRK Nyheter klokken 23. En person som var savnet etter en båtulykke ved Herføl I Hvaler I kveld heist opp fra sjøen av mannskapet på et svensk redningshelikopter. Det opplyser hovedredningssentralen til NTB. Vedkommende overlevert til norsk helsevesen. Det satt I gang leteaksjon etter en turgård som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Vannylven I Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen har sendt et redningshelikopter, politiet har rykket ut og frivillige hjelpeorganisasjoner I området også varslet. USAs president Donald Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen med USA, og korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
13: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest I går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til Kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
14: Takk skal du ha, Peter Svår med.
9: Myanmars president har bestemt at Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen I husarrest, det meldte statlige medier I natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet I 2021, siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg-Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
15: Det faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det klart at det også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det jo et håp om at det kan endre seg, men det ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene I hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder jo selvfølgelig også helt uakseptable.
9: Det stor skogbrandfare I Sør-Norge, det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I helgen det meldt om stor fare for gress og lyngbrann I Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Oppfordringen klar, respektere bålforbudet. Og Sørlandsbanen fortsatt stengt mellom Kongsberg og Noragutu etter brandene som blusset opp igjen torsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
0: Og nå til ære for alle kvantearbeidere der ute. Dette et gjenhør med episode 7 av vår serie Kvantehistorier.
16: Lille elektron. Lille elektron. Lille elektron. Lille elektron. Er du...
17: Oi, ha, ha, ha. Her det folk I ordentlige romdrakter, jo.
18: Ja, ekte folk på jobb I romdrakter. Ja. Så det jeg tenkte at vi skulle gjøre å gå gjennom typ steg for steg hvordan jeg lager kvantesensorene mine.
17: Ja.
18: Da må vi først inn på renrommet
17: ja.
18: For å innføre defekter med implanteren. Og da må vi rett og slett ha på oss disse romdraktene, ja. Som liksom, ja, de egentlig for å beskytte rommet mot... deg,
17: ja.
18: Ikke for å beskytte...
17: Jeg skjønner.
18: Ja,
17: jeg skjønner.
18: Motsatt.
17: Ja, men supert. Bare før vi går I gang, så må jeg bare si velkommen til en liten spesialepisode I denne kvanteserien her. Nå har vi jo vært veldig mye innom teori og spekulasjoner på filosofiske betraktninger og den slags, så man kan jo saktens lure på hva kan man bruke kvantefysikk til I det hele tatt. Og det ganske mye, viser det seg. For eksempel så det... brorparten av økonomien i verden i dag bygger direkte på kvanteteknologi. Og så det selvfølgelig et sånn science fiction framtidsaspekt ved det også, som jo kanskje det absolutt feteste. Og det skal vi nå se på, for nå jeg sammen med
18: Aurora Theien, doktorgradsstipendiat ved UiO.
17: Hva det for et sted?
18: Nå vi på det som heter Mina Lab på Universitetet i Oslo, som står for mikro- og nanofabrikasjonslab.
17: Og bare vær trygg, vi skal nå komme tilbake til filosofiske tolkningsspørsmål og sånt i senere episoder, men akkurat nå skal vi ta en pause og være litt praktiske i denne episoden og i neste episode. Kvanteteknologi nå, kvantedatamaskiner i neste. Og det som litt fint, det at jeg og du, vi litt sånn som kvantepartikler, så vi kan være flere steder på en gang.
18: Ja.
17: Kanskje vi en slags sånn superposisjon mellom å være både her på denne labben, så samtidig så befinner jeg og du og Marianne Batnås i vårt lille kvantestudio. Men det som saken, det jo, som alle sånne kvantesystemer, så det sånn at det jo observatøren, lytteren. Når lytteren hører, så vi bare på et sted. Vi kan ikke være på begge steder på samtidig. Så det ikke godt å si, plutselig så vi et helt annet sted. Fordi at noen hører på oss akkurat da.
18: Sånn det i kvanteverden.
19: Jeg heter Marianne Batten, fysiker og jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, og jobber da med hvordan man kan bruke halvledermaterialer til kvanteteknologi.
20: Og jeg heter Aurora Theien. Jeg PhD-student, doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo. Marianne da min veileder, og jeg jobber også med kvanteteknologi, egentlig da å lage, utvikle kvanteteknologi, lage kvantesensorer for eksempel.
0: Kvantesensorer altså. Sensor høres jo litt treikt ut. Men hør nå, hva om du hadde en kvantesensor som kan måle magnetfelt, som 10 milliarder ganger svakere enn magnetfeltet på jorda? En slik sensor, den vil kunne måle endringer i magnetfeltet når et hjerte slår, eller når en muskel trekker seg sammen. Eller hva med en gravitasjonssensor, så følsom at det kan føle tunneller og hulrom under bakken, eller at det har vært en bosetting der? Så følsom at den kan måle endringer i ditt gravitasjonsfelt om du klipper av en hårlokk. Eller hva med et atomur, så presist at du ville ha driftet med maks 1 sekund i løpet av universets levetid? Eller et instrument som kan måle jordas rotasjon så nøyaktig at det gjør utslag når løvet faller av trærne om høsten? Slike sensorer innen rekkevidde, mener mange i feltet, og Aurora med på å utvikle dem. No pressure. Så det sånn, tenker jeg, at for veldig mange så høres kvanteteknologi litt sånn esoterisk ut, litt noe som foregår i mystiske, høyteknologiske laboratorier. Men så det også blitt sagt at noen 70-80% av verdensøkonomien egentlig hviler på kvanteteknologi. Noen har påstått opp i 90%. Jeg vet ikke helt hva som riktig her, men det ganske mye i hvert fall, hvis vi litt rause da, og inkluderende i kvanteteknologibegrepet. Så hva kvanteteknologi?
19: På det rent generelle så jo kvanteteknologi all teknologi som utnytter kvantefysikkens prinsipper på en eller annen måte.
0: All teknologi som utnytter kvantefysikk, altså. Og akkurat som det populært å dele oss mennesker inn i boomers, generasjon X, millennials, Gen Z og så videre, så deles også kvanteteknologien inn i generasjoner. Og vi kan jo starte med det vi allerede gjør.
19: Det det vi kaller resultatet av den første kvanteteknologirevolusjonen, og jo for eksempel all moderne digital teknologi vi bruker i dag.
0: Så laptopen din og mobilen din, det altså boomer-teknologi, eller kvantetek 1.0.
19: Den andre typen som var det folk ofte mener nå når de snakker om kvanteteknologi eller den andre kvanteteknologirevolusjonen, den litt mer spesifikk og hviler på en veldig stor teknologiutvikling som vi har hatt de siste 10 årene.
0: Og det her Aurora og hennes kvantesensorer etter hvert skal komme inn i bildet.
18: Og så etterpå ser vi på laserlabben og litt hvordan vi på en måte snakker med defektene da.
17: Ja. Gleder meg til å snakke med defekter.
18: Ja.
0: La oss vente litt med den nye generasjon 2, og så starter vi med det gamle. Og da kan vi jo gå tilbake til 1947 med oppfinnelsen av halvlederen.
19: Transistor, mener jeg.
0: Det var transistoren jeg mente.
19: Ble i hvert fall oppfunnet i 1947, men jeg tenker jo at det verdt å prate kort om halvleder
0: okay.
19: Først. Det jo halvledere som legger grunnlaget for å kunne ha denne første kvanteteknologirevolusjonen.
0: Ok, og halvleder, det høres veldig kjedelig ut. Hva halvleder?
19: Det jo ikke kjedelig. Så vi deler litt enkelt materialer inne i 3 kategorier. Metaller som leder strøm veldig bra. Kobberledningen i veggen din, isolatorer som leder strøm veldig dårlig, isolasjonen rundt kobberledningen din, og da halvledermaterialer som leder strøm akkurat sånn som vi ønsker vi kan kontrollere på avanserte labber, sånn som der Aurora og jeg jobber. Da kan vi kontrollere i ulike områder av det materialet hvordan det leder strøm. Og ut fra det så kan vi bygge masse forskjellige dingser, som da blant annet denne berømte transistoren.
0: Har du noen gang lurt på hvorfor gummistøvlene dine ikke leder strøm, mens et par metallsko ville vært ubehagelig hvis du hadde tråkket på et strømgjerde? Eller hva med glass? Og iskrystaller, hvorfor leder ikke det strøm? Mens en kobberplate gjør det? Hvorfor kan du ikke koble en nylonstreng til lampa di, mens en akkurat like tjukk stålstreng leder strømmen som om den aldri hadde gjort noe annet? Jeg sier bare kvantefysikk, baby. Kvantefysikk. For ifølge klassisk fysikk så burde både nylonstrengen, vindusruta og gummistøvlen din lede av strøm som bare det. Og her et forsøk på å forklare hvorfor. Ok, 3 trinn. La oss først se for oss Bohrs atommodell. Og der ligger jo elektronene fordelt utover i ulike skall. Ulike energinivåer. Og så kan vi for alle praktiske formål se bort fra elektronene i de indre skallene, for de ligger nemlig for dypt begravd. Det bare elektronene i det ytre skallet som tilgjengelige, de vi prøver å dytte på. Og i klassisk fysikklogikk så kunne vi lett ha sagt at de var fanget i en energibrønn, men her ville denne brønnen vært glatt og fin som en slags skateboardrampe, eller kanskje en skål. Og hadde vi bare satt på et ytre trykk, en elektrisk spenning, så ville elektronene kunnet trillet pent og pyntelig opp av skålet og videre bortover. Men i kvantefysikken så altså energien kvantisert. Den ikke som en jamn og pen skål, den går i trappetrinn, eller som vi pratet om i en tidligere episode, brønnen som et amfi eller en tribune med høye loddrette avsatser. Alright, det var første trinn i denne 3-trinnsraketten av en forklaring. Her kommer neste. Når atomer kan sette seg sammen til molekyler, eller til krystaller, eller metallklumper, så det fordi denne øverste avsatsen i amfiet i et atom ikke fylt ordentlig opp. Det flere ledige seter igjen. Så si at du et såkalt valenselektron, altså et særlig privilegiert elektron, som bor på øverste avsats i et kobberatomamfi. Og i utgangspunktet så har du da godt armslag, det et ledig sete eller to ved siden av deg. Men så kommer det et nytt amfi seilende tett inntil, et nytt kobberatom. Og siden det ledige plasser også der, så smelter de to øverste avsatsene på en måte sammen. Og brått så kan du, der du sitter, se både ned til bunnen av brønnen på ditt moderatom, og også ned i brønnen til naboatomet. Og på den måten så slår altså alle disse her ledige plassene på øverste amfi seg sammen i alle kobberatomene i denne her kobberklumpen, helt til du igjen sitter fastlåst, fordi det i praksis ikke er noen ledige seter igjen. Så hvis du nå vil ut og bevege deg, altså strekke litt på beina, bidra til strømmen, så må du opp til neste avsats, som for øyeblikket er helt tom. Men opp dit, så er det altså en kjempehøy, loddrett vegg. Det er ikke snakk om å komme seg opp dit. Ok, og nå kommer det siste og avgjørende trinnet. For i kvantefysikken så finnes det også en slags lov, det kalles Paulis eksklusjonsprinsipp, og det sier at to partikler ikke kan dele nøyaktig samme kvantetilstand. Mm-hmm. Så når da disse atomene smelter sammen, så glir altså disse her energiavsatsene litt over og litt under hverandre, som noen slags kontinentalplater, som dytter hverandre litt opp og litt ned. Og det endelige resultatet, når veldig mange atomer er most sammen, det er at disse energiavsatsene ikke lenger er helt rette og flate, men mer som skråplan av tette, tette energinivåer. Det har blitt til det som kalles for et energibånd. Og i ledere, som kobber, så har altså skråplanet på denne øverste avsatsen blitt så skrå, eller energibåndet har blitt så bredt, at det overlapper med det fortsatt tomme båndet over. Det er det vi kaller for ledningsbåndet. Og da er det sånn at det minste lille puff i form av en spenning, det vil få elektronene til å skli rett opp dit til dette ledningsbåndet, og derfra så sklir det fritt og uhindret videre, og blir til det vi kaller for en elektrisk strøm. Men i en isolator, derimot, så er avstanden mellom disse båndene så stor at de ikke overlapper. Og avstanden opp er så høy at det fortsatt bare er å glemme å komme seg dit. Men så var det halvlederen, da. Der er det fortsatt ikke overlapp. Men kom igjen, da. Det er ikke så høyt, det er bare en liten fortauskant å forsere.
20: Så det som er på en måte magisk med halvledere da, er at den på en måte kan opptre som begge to, både metall og isolator, litt avhengig av når du vil at den skal oppføre seg sånn. Så du kan i større grad du kan styre om den skal være om den skal lede strøm eller om den skal ikke lede strøm ved å ja, bruke for eksempel elektriske signaler. Og det gjør at vi får en ny type slags kontroll over disse materialene i forhold til metaller som leder hele tiden, eller isolatorer som isolerer hele tiden. Aha. Så kan vi skru de av og på.
0: Så du kan kontrollere om den skal lede eller ikke?
20: Mm.
0: Rett og slett. Ok, så nå kan vi gå til transistoren.
19: Da kan vi gå til transistoren, og det som Aurora sier her er jo nettopp det en transistor egentlig er. Det er noe du skrur av og på. Så det er en bryter som du kan kontrollere om den skal lede strøm eller ikke. Og hvis den leder strøm, så kan datamaskinen din lese det som 1, bit 1. Og hvis den ikke leder strøm, så kan datamaskinen din lese det som 0.
0: Og hemmeligheten, det ligger altså i at det i halvlederne som transistorene er laget av, finnes et akkurat passe stort gap.
19: Et såkalt båndgap. Så du får energibånd, og så får du et gap. Og det er dette gapet vi kan utnytte i transistorer for å skru dem av og på. Om vi da lar elektronene få nok energi til at de kan hoppe over gapet, litt enkelt forklart, eller ikke. På en måte, se for deg at du står på et rullebånd på en flyplass, og det er fullt med folk. Du kommer deg ikke forbi, alle står stille, og ingen beveger seg. Og det er vegger på sidene, og du kommer deg ikke frem og ikke bak, du kommer deg ingen vei. Så ser du en etasje opp, og der er det et helt tomt rullebånd. Så du skulle gärna varit där. Så det du vill är att det ska komma ett eller annet helikopter och så bara eller någon ska ge dig en jetpack så att du kan hoppa upp till det rullebåndet över så att du kan bevega dig så fort och inte vara stuck där inne mellan alla människorna på rullebåndet ditt där du är.
0: Okej, okay, och det kan man och det är det man kan styra då så att du ger en liten spänning in och så hopp så hoppar du upp till det andra båndet och så kan du gå en ström.
19: Och det här är ju också principen I en solcelle. Ja. Bara att där ger du den energin där är det solljuset som ger den jetpacken upp till rullebåndet över så att det kan gå en ström som vi kan då leda in I väggen vår och utnytta. Och I lysemitterande dioder så brukar vi det samma principen bara att vi vill ha ljus ut istället. Så allt detta är egentligen varianter av samma teknologi bara att vi utnyttjar olika delar av det.

0: grundlag av kvantefysik eller eller var det liksom oppfinnelser som kom og så fant man ut det kan forklares det må vi teoretisk forklare med kvantefysik.
1: Du må jo vite det et godt spørsmål nøyaktig motivasjonen jeg usikker på men du jo nødt til å vite noe om disse fundamentale energistrukturene i materialene for å kunne utnytte dem. Hvis du ikke forstår hvordan dette rullebåndsystemet fungerer, så kan du heller ikke designe teknologi som utnytter det. Og det jo etter at man forstod dette med kvantisering av tilstander og hvordan atomer og elektroner oppfører seg, at man klarte å bygge teknologi rundt så det krever jo en veldig grunnleggende forståelse av naturens oppbygging. Mm. Så uten å vite hvordan ting oppfører seg, så det vanskelig å lage ting. Og det ser vi litt nå også, for å tease den nye kvanteteknologien, ja. At det en del grunnleggende spørsmål vi ikke har svaret på enda. Mm. Og da det vanskelig å bevege oss fremover i teknologiutviklingen så fort som vi kanskje vil, da.
0: Ok, ja, og det var i hvert fall så man kunne kanskje ha oppfunnet den første store klumpete, litt primitive transistoren, men for å forbedre det, så må man i hvert fall kunne skjønne hva som foregår inne her. For å nevne et par andre eksempler på gammel kvanteteknologi, eller som hvor man bruker dette her, laser?
1: Laser jo et eksempel.
0: Faktisk et klokkereint eksempel på kvanteteknologi. La oss ta det fra starten, det ganske gøy. I 1917 viste Einstein at lys og atomer kan samhandle på tre grunnleggende måter. 1. Du sender lys inn på et atom. Og energien i lyset, i et lysfoton, det nettopp denne heisen, eller jetpacken, som løfter et elektron opp til et høyere energinivå, til en høyere tom avsats i amfiet. Og 2, hvis du nå bare lar atomet sitte helt i fred, så vil elektronet, etter en viss tid, miste fotfeste og spontant hoppe ned igjen. Og resultatet av dette her kvantespranget klank! At atomet må kvitte seg med energien igjen ved å sende ut et nytt foton i en helt vilkårlig retning. Dette her, det kalles spontan emisjon. Spontan. Og så 3, og nå kommer vi til grunnlaget for laseren, nemlig stimulert emisjon. For når et elektron løftet opp og sitter der og vagler på en høy avsats, så kan du også være litt småkjip og dytte på det, knuffe det ned igjen, ved å sende en ny lyspartikel på det, et nytt foton. Og gjør du det riktig, så må nå atomet kvitte seg med energien til både det eksiterte vagle-elektronet og til knuffefotonet, og resultatet det at to identiske fotoner sendes ut i samme retning og med samme fase. Du har rett og slett laget en kvanteklone av det første fotonet. Og nå kommer vi til teknologien som ble utviklet langt, langt senere. For det du gjør, det at du tar dette atomet, eller atomene da, og setter dem mellom to speil. Og samtidig så tilfører du jetpack-energi fra utsida til å stadig løfte nye elektroner opp inne i atomet. Og det som skjer da, det at først så vil et foton altså spontant fyke ut, og så treffer det speilet på den ene sida, og når det kommer tilbake, så vil det knuffe ned et nytt elektron og lage en kvanteklone. Så nå har du to like fotoner som fyker videre i samme retning. De treffer speilet på andre sida, kommer tilbake igjen, og dobler seg på nytt. 4 fotoner. Inn i speilet, tilbake, ny dobling, 8, 16, 32, 64, og så videre, og så videre. Det hele forsterkes eksponensielt. Og dermed kan du få lys med utrolig høy intensitet,

0: en og bare en bølgelengde. Alle fotonene går I samme retning, og alle I fase. Og dette her har vist seg å være ekstremt nyttig. Laser står for øvrig for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, altså lysforsterkning ved stimulert emisjon av stråling. Ok, vi tar et eksempel til på kvanteteknologi. Vet du hva dette her lyden av? Jeg kan røpe at vi skal inn på et sykehus og til en maskin som brukes til å ta bilder av innsiden av kroppen din. Vi snakker om en MR-maskin, magnetisk resonansavbilding.
1: Magnetisme jo spennende og fryktelig vanskelig å forklare. Alle har jo sett det, men hvis man skal begynne å grave ned I det mikroskopiske opphavet til magnetisme, så det en ting vi må snakke om, og det spinn. Mm. Alle elementærpartikler som elektroner har spinn, og dette spinnet det kan fungere som en sånn liten kompassnål, liksom, en liten magnetisk pol. Så elektronet for eksempel kan ha det vi sier spinn opp eller ned, eller magnetfelt liksom, rettet mot nord eller syd. Og når du har masse sånne elektroner sammen, avhengig av hvordan deres spinn retter seg I forhold til hverandre, så vil du kunne få magnetfelt. Og disse spinnene, de vil jo da også påvirkes av magnetfelt som du setter på. Og denne magnetismen, den kan vi jo da utnytte I masse forskjellige ting, som I MR-avbildning.
0: Hvor man faktisk går inn og snur på spinnet I elektronene I kroppen din, og ad kompliserte omveier leser av resultatet som bilder av lungene dine eller hjernen din.
1: Men også I minnet, I datamaskiner. Det også avhengig av magnetisme.
0: Å ja, så det også spinneffekt.
1: Også en spinnrelatert effekt, ja. Og særlig da MR-avbildning jo et godt eksempel på en kvanteteknologi som du bare ikke finnes ingen klassisk forklaring for spinn eller for båndgapet I en halvleder. Mm.
0: Ok, nå har vi nevnt masse kjempegammeldagse teknologier her.
1: Som vi bruker bare hver eneste dag, hele tiden, og veldig, veldig mye.
0: Men dere holder på med det som neste generasjon. Det generasjon 2 av, sier man det?
1: Ja, det ganske vanlig. Så generasjon 1 på en måte transistoren og sånn. Ja. Så sier man ofte at egentlig MR og sånn spinnbasert, det kaller man ofte generasjon 1,5.
0: Okay.
1: Og så da generasjon 2, eller den andre kvanteteknologirevolusjonen, det det vi driver med da.
0: Ja,
1: og som holder på å utvikles nå.
0: Så vi står midt I den andre kvanteteknologirevolusjonen.
2: Ja, vi har kommet hit til laserkutteren. Det her vi gjerne deler opp prøvene våre. Her har vi en hel boks med masse leftover silisium. Ja, så si at vi skal lage en kvantesensor I dag av for eksempel silisium. Så starter vi, la oss si, med en ganske stor wafer. En 10 cm radius for eksempel. Ganske stor, og de vi ville kutte ned til bittesmå biter, gjerne 5x5 cm for eksempel. Men konseptet vi bruker laser, veldig konsentrert lys, til å skjære opp prøvene våre I mindre biter. Her ser det ut til at de holder på med et forsøk faktisk. Du ser den grønne pulsen beveger seg. Ja, la oss beskrive kanskje ionekanonen litt, sånn utseendemessig. Den vel noe sånn som 15 meter lang. Den
3: Hvor
2: går
3: den?
2: Herfra.
3: Ja. Oi, oi, oi. Se på det. Oi. Den går I forskjellige vinkler også.
2: Yes, hele rommet her omtrent jo en ionekanon.
3: Ja. Det en slags partikelaccelerator, eller?
2: Ja, det det. Så det mange av de lignende, mange lignende komponenter. Du har masse magneter og masse elektriske felt som jobber for å styre og akselerere ionene dine I riktig retning og til riktig fart sånn at de havner på riktig sted I prøven din da. Vel tanken.
0: Altid gøy å være på lab, men allikevel. Hva egentlig det nye? Hva det som annerledes med dette? En gammeldags halvledeteknologi som vi altså holdt på med I 70 år. Vi kollapser bølgefunksjonen vår tilbake til studio der vi også finner Aurora Tegn og dessuten UiO-forsker Marianne Batten. Og spørsmålet altså, vi står midt oppe I kvanterevolusjon 2.0. Hvor revolusjonens glød?
1: Så den andre kvanteteknologirevolusjonen skiller seg fra den første med at vi prøver å kontrollere disse kvantesystemene, som vi ofte kaller qubits eller kvantebits, direkte.
0: Og ideen med kvanterevolusjonen 2.0 altså å manipulere dette her kirurgisk, I motsetning til I den første generasjonen der.
1: Vi utnytter gjennomsnittet av effektene av veldig mange partikler, så for eksempel et halvledermateriale så har du millioner, milliarder av atomer og elektroner, og det vi utnytter, dette bondgapet, på en måte gjennomsnittet av disse kvantiserte energinivåene til alle disse partiklene. Mens I den andre kvanteteknologirevolusjonen så klarer vi nå å gå inn og identifisere enkelte isolerte kvantesystemer, qubits, og kontrollere deres oppførsel. Hvilken tilstand de I, måle da effekten av å endre tilstanden, og rett og slett fortelle naturen hva den skal gjøre, I stedet for å bare måle hva den tilfeldigvis gjør. Da.
0: Ok, så du manipulerer enkelt atomer, enkelt tilstander,
1: Det kan være enkelt atomer, det kan være enkelt elektroner eller enkelt fotoner, sånne tilstander som vi kan tvinge qubiten til å skifte mellom.
0: Mm. Ok, og hvorfor dette her smart? Hva kan man oppnå med det? Vi kan, la oss gå på et konkret eksempel da. Kvantesensorer som du holdt på med, Aurora.
2: Kvantesensorer en type kvanteteknologi som som vi har forklart tidligere, basert på små, enkelt kvanteobjekter.
0: Nei, sorry. Jeg innser at vi har startet I helt feil enden her. Vi må jo starte med hva en sensor egentlig altså I vanlig, gammeldags forstand. Og det kan jo være for eksempel et termometer, og I riktig gamle dager var det basert på at kvikksølv utvider seg når det blir varmt og stiger opp I termometret. Nyere termometre, de gjør det gjerne litt mer indirekte, de basert på at den elektriske motstanden I en komponent, en motstand, endrer seg med varme. Eller så kan du for eksempel ha en trykksensor som laget av et materiale som, og så endrer elektriske egenskaper når den klemmes sammen. Og dette her, det ganske typisk for dagens sensorer.
2: Ja, men litt som deformasjon av materialet endrer elektriske egenskaper, for eksempel. Mm. Dette på en måte makroskopiske ting, da. Men nå ønsker vi da å lage kvantesensorer basert på for eksempel et enkelt atom, sånn at vi kan detektere veldig mye mer sensitive ting, da. Veldig mye mindre ting. Mindre signaler men for at de skal være sensorer da, så må de kunne respondere på en slags ytre faktor, for eksempel elektrisk felt, temperatur eller en eller annen ytre egenskap da.
0: Magnetfelt, trykk, akselerasjon, lys og hovedhensikten altså å lage ekstremt mer følsomme sensorer
2: I tillegg så ønsker vi å lage da sensorer som ikke drifter som klassiske sensorer idag gör. Det vill säga att de får en slags usikkerhet over tid da. At ja, de,
0: fordi materialet forvitrer på et eller annet vis eller sånt,
2: ja. Og du må ikke liksom rekalibrere det igjen og igjen og, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er jo veldig praktisk hvis du skal putte noe et sted som litt vanskelig å komme til så hvis du vil ja, hvis du har noe i en bil så det for greit nok, du kan bytte det ut men si at du har lyst til å putte en kvantesensor på en satellitt og sende den ut mot Mars for å lete etter vann eller du har lyst til å putte en sensor på havbunnen for å passe på at det ikke blir noe oljesøl eller måle magnetfeltet i jorda over tid, altså hva som helst da, som du har lyst til å måle. Du har ikke så veldig lyst til å måtte dra ut der hvert femte år og rekalibrere en sensor.
0: Nei, det
1: sånn. Så det med å ha ting som fritt for drift er en ganske stor industriell motivasjon. Vi gjør ganske mye på steder som vanskelig å komme til.

0: Aurora, jeg vet du har en slags sånn oppskrift på hvordan man kan lage en kvantesensor. Hvordan gjør man det I praksis?
1: Ja, det blir vel mest kanskje hvordan jeg gjør det. Det mange forskjellige måter å lage kvantesensorer på. Mange forskjellige måter å lage ulike typer kvanteteknologi på. Men sånn jeg gjør det basert på en teknologi som handler om defekter I halvledere.
2: Vi begynner nå å nærme oss den noble kunsten å snakke med defekter.
1: Defekter I denne sammenheng da litt som ordet tilsier, det feil I på en måte materialstrukturen da, til disse halvlederne. Så vi sier gjerne da at det kan være mangler I, av atomer I strukturen, eller det kan være at du har ekstra fremmedatomer I strukturen som ikke egentlig hører hjemme der, for eksempel. Og disse kaller vi da defekter.
2: Så hvis vi nå tenker oss at alle silisiumatomene lagt ut som flisene på baderommet ditt, så kan en defekt, det kan være en manglende flis, et hull som roper mot deg når du åpner døra, eller det kan være en enslig rød flis blant alle de hvite. Og for å lage disse defektene så starter vi med et stykke helt ren halvleder, silisium for eksempel. En perfekt flislegging med helt like hvite fliser.
1: Helt rent, ja.
0: Og så drar du fram ditt favorittinstrument, redskap.
1: Ja.
2: Nemlig en kanon, selvfølgelig. En ionekanon.
1: Og det du gjør med den ionekanonen egentlig å akselerere hvilket som helst grunnstoff som du vil ha I materialet ditt, ja. Og så skyter du det på materialet ditt.
0: Så da plukker du et eller annet grunnstoff som har kanskje en interessant egenskap?
1: Ja.
0: Eller ikke? Bare teste litt?
3: Ja, så det kan være noe som vi interessert I det vi skyter inn, eller ja. At vi rett og slett bare bruker det som en kanonkule for å ødelegge.
0: Ja.
3: Altså,
0: ja.
3: Du skyter jo med en kanonkule for å slå høl I et skip på en måte.
0: Ja.
3: Så litt det, altså noen ganger så skyter vi bare for å lage høl I materialet, så det ikke så viktig hva vi skyter med.
0: Men, ok, så da du først startet med ren silisium, og så har du innført noen defekter, enten høl eller noen fremmedatomer inn I det.
1: Ja.
0: Hva gjør du da?
1: Da vil vi ha en måte å kommunisere med disse defektene på. Det gjør vi gjerne ved å skyte laser på materialet vårt. Og det som defektene da, kan gjøre da, som en slags respons på denne laseren, laseren vil få elektroner til å hoppe opp de høyere energinivåer, og så vil de etter hvert da hoppe ned igjen fra disse energinivåene, og når de elektronene hopper ned igjen, så sender de gjerne ut et foton, en pakke med lys, en pakke med energi, og dette noe vi kan detektere da, med en detektor.
2: Og for å gå tilbake til bildet vårt av energinivåer som avsatser I et amfi, hvis du helt generelt plukker atomer fra to ulike grunnstoffer, for eksempel hydrogen og oksygen, eller kanskje karbon og jern, og så setter du altså disse her to atomamfiene ved siden av hverandre, da vil du se at høyden mellom avsatsene, de ulike. Og det betyr igjen at når et elektron hopper ned fra en høy til en lav avsats I to ulike atomer, så, kling, klang, så sendes det altså ut fotoner med ulik energi, eller ulik farge om du vil. Og på den måten så kan du se den ene rød baderomsflisen blant milliarder av hvite.
3: Så fargen blir et slags fingeravtrykk for hvilken defekt du har?
0: Mm-hmm.
1: Ja, så nå har vi da altså, vi har et materiale som vi kan kommunisere med på en måte, med å skyte laser på dem og ta opp signal som kommer ut fra materialet. Det vi kan videre gjøre da, hvis disse defektene responderer på ytre egenskaper, kan de da brukes som en sensor.
2: Og her vi ved selve kjernen. For det Aurora leiter etter, det defekter som oppfører seg litt som kvikksølvet I et gammeldags kvikksølvtermometer. For akkurat som kvikksølvet følger en helt bestemt kurve når det utvider seg ved oppvarming, så ser Aurora etter defekter som endrer bølgelengde på det utsendte lyset, på en helt bestemt og forutsigbar måte når de utsettes for varme, eller magnetfelt, eller noe helt annet.
1: Jeg kan for eksempel påføre et elektrisk felt sammen med denne laseren, og så det vi får ut når vi ser på materialet da, er en endring i bølgelengden på denne pakka med lys som kommer ut.
0: Eller det kan være trykk, eller?
1: Det kan være trykk, det kan være temperatur, det kan være magnetfelt.
3: Så da kan man putte det et eller annet sted hvor det er, ja, for eksempel i biologi så er det jo interessant å se på hvordan, og i medisin da, å se på hvordan celler prater sammen, og det gjør det jo ved å sende bittesmå elektriske pulser. Så det å kunne ha sensorer som kan fange opp en og en sånn puls, både raskt nok, altså kan måle raskt nok og måle små nok elektrisk felt, vil kunne gi veldig mye informasjon om hvordan hjernen funker, for eksempel. Så det er noe man gjerne vil bruke kvantesensorer til.
1: Så de største boksene her er lasere. Laser, laser, laser, laser, laser. Og så har du en del, to steder der du kan montere prøvene dine, som er på en måte slags det heter kryostater. Det er gjerne sånn et rom der du putter inn prøven for å kjøle den ned, sånn at den blir kald når vi gjør målinger. Så her er stedet jeg har puttet inn prøver nå, holdt jeg på å si. De er inne i en slags metallrør på en måte. Og det som lager lyden inni her da, er på en måte vakuumpumpa og kryostaten som gjør det kaldt inni der. Så disse pumper og pumper og jobber på. Nå er det rundt 90 kelvin inni kammeret der, men de jobber seg ned til 10 kelvin nå da.
2: Oi, oi, oi, 10 kelvin.
1: Denne går ned til 3,4 kelvin, så der er det nesten kubit temperatur, rett og slett.
2: Ok. Ja, ja, ja. Og i oversatt til Celsius så ble det minus 263 grader nok.
1: Noe sånt, ganske, ja. Ganske så kaldt, absolutt. Ja, ja. Så har vi detektorer og en spektrograf her, som tar imot signalet og på en måte tolker det, kan vi si. Og det blir seende litt ut som et slags, ja, det ser ut som et plott med litt sånn skarpe spisse topper da, på, der de spisse toppene hører til defekter gjerne.
2: Ok, ok. Ja. For at du har egentlig i bakgrunnen her en sånn fin, fin kurve som går ganske i en slak og pen bue, og så er det noen sånne tagger som stikker ut, og så er kluet litt når du skal bruke dette her til å lage en sensor med, så må du ha en eller annen sånn topp, en sånn tagg som er litt flyttbar, avhengig av, ja, hva du skal gjerne. Se.
1: Ja, det spørs på hva man vil sense, eller føle denne defekten, hva den er sensitiv for, rett og slett. Vi kan for eksempel med dette setupet her, så kan jeg sette, jeg kan endre temperaturen som jeg vil, eller jeg kan putte på et magnetisk felt som jeg vil, og da kan jeg også observere hvordan denne defekten, eller hvordan toppen som defekten fører til, hvordan den endrer seg da, som funksjon av denne ytre egenskapen. Og det er ikke sikkert den gjør det. Da kan det hende at den er en dårlig sensor, at den ikke reagerer i det hele tatt. Men den kan være veldig god på å sense for eksempel temperatur, og ikke nødvendigvis magnetfelt, eller motsatt. Ja.
3: Det som er litt morsomt her er jo at altså, det å forske på defekter, det har man jo gjort i mange ti år. Lysemitterende diode for eksempel fikk jo en Nobelpris i 2014 for forskning gjort på 90-tallet for å klare å lage lysemitterende dioder. Og det som var problemet, fordi de klarte det ikke, de klarte ikke å gjøre denne dope prosessen godt nok, fordi det var defekter som satt og stjal elektronene og gjorde at vi ikke fikk kontrollert hvordan strømmen gikk da, på riktig måte. Og fordi man gjorde sånn defektforskning og klarte å finne ut av hva disse defektene var og hvordan de interagerte med, hvordan de på en måte snakket med resten av materialet, så klarte man til slutt å lage lysemitterende dioder som har spart ekstremt mye strøm verden over.
0: Var ikke det spesifikt at de klarte, at det var for de som også hadde klart å lage, var det blå eller grønne?
3: Det var blå LED som blå LED, er den, den Nobelprisen i 2014.
4: This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isamu Akasaki, Professor Hiroshi Amano, and Professor Judy Nakamura for the invention of efficient blue light emitting diodes, which has enabled bright and energy-saving white light sources.
3: Poenget er i hvert fall at defekter, det å forske på og forstå defekter, det har man holdt på med i halvlederfysikken i mange tiår. Men man har i starten forsket mest på de som noe som er et problem. Noe som hindrer det vi har lyst til å lage, så noe vi har lyst til å bli kvitt. Da. Men på et eller annet tidspunkt, men dette er egentlig veldig mange år siden, så begynte man jo også å se at det var noen typer defekter som hadde helt spesielle egenskaper, og disse ble kalt gjerne for fargesenter. Og det er det at fargesenter, og dette er den type defekter som Aurora snakker om, som har da sånne helt bestemte kvantiserte energinivå, så de lyser alltid med bare en farge, og så kommer det ett og ett foton av gangen. Og denne type fargesenter har man jo visst om lenge og forsket på ganske lenge, så er det de siste, ja, skal man si 20 årene kanskje, 10-20 årene, at man virkelig begynner å utnytte dem mer og mer og mer, og ser at de kan brukes til ganske mange ulike ting da, i kvanteteknologien, og mye av motivasjonen for å gjøre dette er jo at det utnytter halvledermaterialer, som vi jo som er da en av verdens største industrier, essensielt for 90% av økonomien.
0: Vi sier det sånn.
3: De sier det sånn. Det høres helt plausibelt ut, for de ligger jo i bånd av all kunstig intelligens, all internett, all Netflix. Det er ikke noen Netflix uten halvledermaterialer. Hvis man klarer å lage kvanteteknologi også med de samme type materialene, de samme type fabrikkene, så er det veldig mye lettere og potensielt billigere, og kanskje noe vi klarer å få til raskere enn om vi gjør det på andre måter. Det dagens sensorer ikke er så gode på, er for eksempel å måle ting raskt nok, å måle lite nok, altså små nok endringer, for eksempel to celler som sender en elektrisk puls mellom hverandre. De drifter, og de er ganske dårlige i det man kan kalle ekstreme forhold. Da. I tillegg så har du jo ulike spesifikke typer sensorer som sliter med forskjellige ting, for eksempel GPS-kommunikasjon, navigasjon. Det kan forstyrres, det heter jamming. Og kvantsensorer, de ser man for seg at kan løse veldig mange av disse problemene. Noen sier ting som å måle løvet som faller på bakken, og finne tunneller, og finne nye planeter, og det er mye rart som er mulig, men det er jo litt igjen før vi kommer dit da.
0: Ok. I denne episoden så har vi jo snakket veldig mye om sensorer. Men kvanteteknologirevolusjonen 2.0 dreier seg selvsagt om mer. Og vi deler det gjerne inn i tre hovedfelter.
3: Det er sensorer som vi har pratet om, det er kommunikasjon, og det er datamaskiner.
0: Ok, og datamaskiner, det skal vi vie en helt egen episode til.
3: Det blir veldig spennende. Det er jo kanskje den kvanteteknologien det mest vyer til, da, er nok kvantedatamaskiner.
0: Ja.
3: Men kommunikasjon er ganske kult det også. Det handler mest om å klare å kommunisere ordentlig sikkert, basert på å utnytte lovene i kvantefysikken. Da.
0: Og da snakker vi om kommunikasjon.
2: med sammenfiltrede tilstander og den slags. Og det veldig fascinerende, men det får nesten bli til en annen gang. Akkurat nå så kan vi bare si at også kryptering og kvantedatamaskiner henger tett sammen.
3: Men den gåten blir forklart okay. neste gang, i neste episode.
0: Helt riktig. La oss, men bare noe sånn litt sånn praktisk på tampen her nå. Det ene altså, hvis vi nå godtar dette her anslaget, 70-80-90% av verdensøkonomien ville på kvanteteknologirevolusjon 1.0. Vi nå inne i kvanterevolusjon 2.0, og vi skal vel ikke se bort fra at det kommer til å dominere mer og mer etter hvert. Kan i hvert fall ta en ganske stor andel. Det blir viktig, antagelig.
3: Vi jo litt der nå hvor dagens datamaskiner var på sånn 50-60-tallet, hvor de fylte hele rom og hadde kanskje halvparten av kapasiteten til en helt ordinær kalkulator, og man sa at man kom jo aldri til å ha sin egen datamaskin. Ja. Trenger jo ikke det. Det viser egentlig bare, vi vet liksom ikke, hva, det blir litt science fiction på det punktet her, og se for seg alt vi kanskje kommer til å bruke kvanteteknologien til, men hvis det blir like stor og rask utvikling som vi har sett med transistorer, solceller, sensorer, så vil det jo kunne bli like viktig eller viktigere.
0: Og da mitt spørsmål, hvordan ligger Norge an her i sin forskningssatsing på dette her?
3: Det jo et spørsmål med litt ulike svar om du spør nå og sikkert for et år siden og sikkert om et år. Norge har jo ikke til nå hatt en dedikert satsning på kvanteteknologi, men det har jo endret seg nå i år. Vi har jo en del forskningsmiljøer, men frem til nå så det få bedrifter og lite industri som har vært med på det. Nå skjer det ganske mye. Det har vært mange annonserte satsninger fra regjeringen i år og i fjor, så nå blir det nok mer, så får vi håpe at industrien blir mer og mer med fremover. Mm. Men vi jo et lite land, så jeg tror det viktig at vi velger oss noen områder å bli ordentlig gode på, og det nok det jeg håper at det det regjeringen jobber med nå da, i den kvantestrategien de jobber med å utforme for Norge.
0: Ja, for kanskje sitter vi her nå med en fremtidens Steve Jobs, Bill Gates Aurora Pine.
3: Ja, det må nok i så fall være PhD-studentene. Jeg blir nok en støvet akademiker som
0: ja, se på Aurora her.
3: Det tror jeg riktig valg, Torki.
0: Ja, så her det bare å kaste seg på toget, rett og slett. Men helt til slutt, hvis vi skal fabulere litt om fremtiden, da, hva ville en eventuelt kvanterevolusjon 3.0 innebære?
1: Oi. Ja, kan man gå enda lenger ned?
3: Utnytte kvarker og...
1: Utnytte kvarkene.
3: Altså det vi sliter med nå jo dette med sammenfiltring, som Einstein kalte spooky action at a distance, og som nok dukker opp i mange diskusjoner på tolkning av kvantefysikk, og hva betyr det egentlig, og alt sånn. Så kanskje den tredje revolusjonen blir når vi ordentlig klarer å kontrollere det bra, eller det noe der vi ikke... Det jo en del ting i kvantefysikken vi ikke helt forstår enda. Kanskje vi først nødt til å åpne noen av de boksene, og dagens andre kvanteteknologirevolusjon hviler jo på en del av disse gjennombruddene, som for eksempel de eksperimentene på 80-tallet som beviste sammenfiltring, virkelig beviste en del teorier fra tidligere. Dette var Nobelprisen i 2022. Så det må nok komme, jeg tipper at den tredje kvanterevolusjonen kommer til å hvile på noen tilsvarende, revolusjonerende, paradigmeskiftende, banebrytende eksperimenter som ikke har blitt gjort enda, som da åpner noen helt nye muligheter. Så jeg tror at den tredje kvanterevolusjonen hviler på den grunnforskningen som gjøres nå, som da åpner opp noen av de dørene vi ikke engang visste at eksisterte. Så man ikke nødt, man nødt til å ikke la seg blende av teknologiutvikling og fortsette å jobbe med de grunn, den grunnleggende forståelsen av naturen, fordi det er kun på den måten at vi får fremtidens teknologi. Dagens datamaskiner hadde ikke vært mulig uten grunnforskning gjort for 100 år siden. Det tror jeg at man ofte glemmer.
2: Og kanskje ligger svaret i å bore litt dypere inn i tolkningene. Kanskje raffinere københavnerfortolkninga? Eller er det mange verdentolkninga som ligger nærmest virkeligheten? Skjulte variabler? Min lille spådom er i hvert fall at for å komme enda et steg videre, så må man ta tolkningsspørsmålet på alvor. Klare å svare på noen av disse spørsmålene som til nå bare har blitt sett på som litt svevende filosofiske grublerier. Og når vi er ferdig med kvantedatamaskinene, og kommer til de to siste episodene i denne serien, så skal vi gå dypere inn i nettopp noen av disse filosofiske grubleriene. Tolkningsspørsmålet.
0: Du sa at det var her du gikk inn for å snakke med defektene.
1: Ja,
0: absolutt. Så pleier du å si det?
1: ja, eller vi sender jo lys på dem, og så på en måte svarer de da, med å sende ut lys selv. Så du kan si at vi kommuniserer med dem med lys da.
0: Har du funnet noen gode egenskaper som er bruket annet til nå?
1: Det er et godt spørsmål. Det finnes, som kanskje ikke jeg har funnet da, et år inn i doktorgraden min, men det finnes mange defekter som brukes i dag til flere ting. For eksempel da NV-senteret i Diamant bruker det til å detektere pittesmå endringer i dipolmoment på bakterier for eksempel, og helt sinnssykt små signaler da, er liksom det som er. Men jeg personlig har nok ikke oppdaget noen revolusjonerende defekter enda.

Du har hørt et gjenhør med den 7. episoden av vår serie Kvantehistorier, og hvis du vil høre hele serien, så går du inn I appen NRK Radio og søker på Kvantehistorier. Ha en fortsatt god 1. mai.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter båtulykken på Hvaler I Østfold I kveld. Pårørende varslet, melder Øst politidistrikt. Mannen ble funnet I sjøen av et svensk redningshelikopter. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok I den pågående krigen mot Iran, men dette likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater I Tyskland. Og Trump sier han ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill, detaljene ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen, og det I dag 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale, men de har noen militær igjen, men jeg ikke fornøyd, sa Trump I dag.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USA skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: En reporter Halvar Sandberg. Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser I 2 måneder.
3: That's 45 cents per ticket.
4: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå det halv pris på alle togreiser I landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
3: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har sluppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere I uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen. Som skjedde I internasjonalt farvann. Det opplyser greske myndigheter. 2 ledere I hjelpeaksjonen fortsatt I israelsk varetekt. Regjeringene I Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Submarine Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det uklart hva som skjedd, men 5 norske deltagere skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK P2.
6: Trondheim, 7. september 1818. De siste dagene har det vært stor oppstandelse I byen. Det har vært militærparader, kanonsalutter, korsang og gjentatte hurrarop. Fra stiftsgården til domkirka har det til og med vært reist en lang trebru I rødt klede for at flest mulig kunne få med seg prosesjonen før dagens begivenhet. For I dag en spesiell dag. For første gang på 304 år skal en konge bli krona I Norge. Med så lang tid siden sist, det ingen som helt vet hvordan det skal gjøres. Men det gjør ingenting. For mannen som skal bli krona, har ordnet alt det seremonielle. Han har allerede blitt krona I Sverige, og nå har han til og med tatt med seg sin egen krona. Som trebrua det ærverdige kirkerommet I Nidarosdomen kledd I rødt, og salen fylt opp av en rekke viktige politikere og embedsmenn. De alle blikket rettet mot den mørkhåret mannen som sitter på kne midt I rommet. Han blir salvet på panno, brystet, tinningen og håndleddene, før han reiser seg og setter seg I den gullforgylte stolen bak seg. Tida inne. Statsministeren og biskopen beveger seg mot han og setter krono på hodet hans, før statsrådet kommer med resten av de kongelige regalia. Endelig kan riksherolden rope ut. Nå Karl den 14. Johan, krona konge over Norges rike og tilhørende provinser. Han og ingen andre.
7: Dette historien om Jean-Baptiste Bernadotte. Den franske gutten som klatret I det franske militærets rekker og menga seg med storheter som Napoleon. Men skjebnen sendte han i en annen retning, som kong Karl Johan av Sverige og Norge.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Karl Johan står i Nidarosdomen en septemberdag i 1818, har han allerede vært den fungerende lederen av Sverige og Norge i noen år. Men nå krones han til kong Karl den 14. Johan. Tale 14 er ordenstale hans i den svenske kongerekka. I Norge vil det riktige ordenstale egentlig være Karl den 3. Johan, men det ble han aldri kalt. I stedet for brukte de det svenske ordenstalet 14. Men egentlig heter han jo noe helt annet. Fødselsnavnet hans er Jean-Baptiste Bernadotte. I utgangspunktet er han hverken svensk eller kongelig. Tvert imot, han har vært en vanlig borger fra Frankrike. Og når han krones, har han ikke engang lært seg svensk, til tross for at han har vært kronprins i landet i nesten 8 år. På et tidspunkt har han til og med vært en av hovedtruslene mot sikkerheten til det svenske kongedømmet. Nei, at Jean-Baptiste Bernadotte skulle bli konge av Sverige, og Norge for den saks skyld, hadde hverken han eller noen andre sett for seg. Så hva gjør denne franskmannen, tidligere general i Napoleons hær, på Sverige og Norges kongetrone? La oss finne ut. Vi hopper tilbake 55 år tidligere til Frankrike. 26. januar 1763 kommer lille Jean-Baptiste Bernadotte til verden.
2: Jean-Baptiste vokste opp i Pau i Sør-Frankrike, i Gascogne, en region hvor mange er kjent for å være veldig hissige, blant annet.
1: Dette er Bård Frydenlund, direktør ved Grunnlovsmuseet Eidsvoll 1814.
2: De kan være veldig fantasifulle, og de er veldig djerve, og så de er på en måte gode krigere fra den regionen. Så dette er jo ting man, i hvert fall flere historikere og forfattere, har tatt med seg videre, som karakteristikker som han da viser i sin senere karriere som både offiser, som marskalk, og også i kongelig ham da, som konge av Norge og Sverige.
1: I den lille byen på vokser Jean-Baptiste opp. Både far og storebror er advokater, og tanken er selvfølgelig at lillebror Jean-Baptiste skal følge i familiens fotspor. Jobben som advokat, eller sakfører som det heter på denne tida, krever ikke universitetsutdanning. Men skal du bli skikkelig god, må du gå mange år i lære. Jean-Baptiste læres opp i advokatyrket i et par år. Og han er nok fornøyd med den valgte yrkesveien. Som sønn av en helt vanlig borgerlig familie, er det ikke mer å forvente i 1700-tallets standsamfunn.
2: Frankrike er jo et envelde, et veldig absolutt envelde egentlig. Selv om Frankrike er delt opp i veldig mange deler og regioner, så var det slik at det var en rangorden som dominerte samfunnet. Så det var veldig veldig utifra hvordan, innenfor hvilken stand du var plassert i, og standssamfunnet var veldig totalt for hvordan du også kunne rykke opp i forhold til din fremtidige karriere.
1: Selv tilhører Jean-Baptiste den borgerlige standen, langt unna de adelige og geistlige, som styrer og eier mesteparten av landet. Etternavn går foran bragder og meritter i alle nivåer av samfunnet. Men den unge arbeidersønnen skal likevel vokse opp til å bli en storslått offiser, og en dag konge. Og den nesten ufattelige reisen til toppen av samfunnet starter året han fyller 17, når en tragedie treffer familien. I 1780 har Jean-Baptiste jobbet som advokatlærling i et par år, men så dør faren brått. Det er et stort tap for familien. Og ikke nok med det. De finner ut at det ikke står så godt til med økonomien.
2: Jean-Baptiste og familien, når faren dør brått, oppdager at han sitter med stor gjeld, og da var det nok å få ut barna så fortest mulig fra hjemmet.
1: Etter farens død har ikke Bernadotte-familien råd til å la Jean-Baptiste fortsette som lærling. Den 1,78 høye, mørkhåret ungdommen med lang og spiss nese ser derfor etter en ny karriere. Og det er kanskje like greit. For Jean-Baptiste ønsker seg mer spenning i hverdagen.
0: På, i Sør-Frankrike, August 1780. Ryktet om de militære rekrutterarane som på vei til landsbyen har spredt seg, og nysgjerrige byfolk hoper seg sammen og følger med når soldaterne kjem. Hvem her naiv nok til å prøve lykken? En ung mann med krøllete svart hår, skarpe ansiktstrekk og et gjennomtrengende blikk går besluttsomt bort til rekrutteringsoffiseren. Offiseren mønstrer unggutten fra topp til tå. Han klar til å være soldat i kongens tropp? Til å bli en del av Frankrikes eiendom? Og han klar over at desertering betyr dødsstraff? Spørsmålene til rekrutteringsoffiseren får de fleste til å trekke seg. Men ikke Jean-Baptiste Bernadotte. Han nikker til svar og melder seg til tjeneste. Nå som faren død, finnes det ingen grunn til å bli i heimbyen. Han vil ut og se verden.
1: Jean-Baptiste verver seg og får rekruttnummer 651 Bernadotte. Han marsjerer rett inn i sin nye karriere og blir raskt lagt merke til. I alle fall utseendemessig.
2: Jean-Baptiste høyreist til å være franskmann, har et staselig ytre, og det liksom noe av det der mot og djervhet som mange fester på han senere, som også på en måte manifesterer seg i hans karakteristikk. Flotte ben har han. Han blir kjent som sergeant Flotte ben, det liksom et tilnavn han får på 1780-tallet. Og hans nese jo ganske dominerende. Den kommer jo godt fram av både de som lager karikaturer senere, og de som maler de første portrettene av. Men det på en måte noe som står i stil til hele det yttre, den framtoningen av Jean-Baptiste.
1: Jean-Baptiste setter sine flotte bein på øya Korsika. Der tjenestegjør han og stiger i gradene. Men som arbeidersønn har han egentlig ingen fremtid i den kongelige hæren.
2: Det er et slags glasstak internt i rekrutteringen der, sånn at det kun de med et høyadelskap som kan bli generaler, og du må ha lavadel for å bli offiser i det hele tatt. Og den borgerlige Jean-Baptiste, han når ikke opp i det gamet der.
1: De høyere posisjonene i hæren forbeholdt den franske adelen. For Jean-Baptiste betyr det at han maks kan bli en underoffiser av noe slag. Enn så lenge. For Frankrike i endring. Og snart skal det skje noe som vil forandre alt. Noe som vil vende hele den vestlige verden på hodet. På slutten av 1780-tallet har det franske folket fått nok av kong Ludvig den 16. Sin dårlige ledelse. Drevet av opplysningstidens ideer, koker de revolusjonære stemningene over i Frankrike.
2: Den franske revolusjonen jo et symptom på at det franske eneveldet har store mangler, særlig økonomisk. Det slik at det har gitt så mange skattelettelser på adel og andre som på en måte står kongemakten der, slik at de får ikke inn pengene for å drive en statsmakt, rett og slett. Og når de da skal utstede nye skatter, så må de ha et parlamentssamtykke, og det får de ikke. Og det også da ulike grupper som da ser, det også nødsår som presser på her sånn, og det ulike politiske grupper som på en måte i en utvikling, at de skjønner at de kan påvirke systemet, og de gjør det.
1: 14. juli 1789 startet opprøret, og den franske revolusjonen i gang. Kongen avsettes, og et nytt parlamentarisk styre innføres. Den kongelige hæren, som Jean-Baptiste en del av, nå i revolusjonens tjeneste.
2: For Jean-Baptiste så har dette veldig mye å si. Det betyr at nå brister dette glasstaket, som har vært en hinder for han å avansere i gradene. Og særlig på de tidlige 1790-tallene, fram til 1794, så har han en enorm avansement.
1: Aristokratiets æra over, og det med et pang. Nå skal den gamle eliten vaskes vekk. Ut med det gamle og inn med det nye. En hel haug med adelsmenn i høye offiserstillinger flykter landet. Og som de sier, den enes død, den andres brød. Jean-Baptiste, som endelig kan nyte godt av å ikke tilhøre eliten, begynner å avansere. For nå det plutselig meritter og ikke etternavn som teller. Noe de andre kongene i Europa ikke lar gå upåakta hen.
2: Revolusjonskrigene går ut på at man får en ny stat som jo står for noe helt annet enn det disse gamle aristokratiske kongelige eneveldene har gjort tidligere. Og det klart at det ses på som en stor trussel om de samme samfunnsmessige utviklingsstrekene skal forplante seg i nabolandene.
1: Østerrike, Storbritannia, Spania, Portugal, Nederland og Preussen alle naboland til Frankrike. De monarkier og frykter at revolusjonen skal nå de. Nå vurderer de om de skal gripe inn for å unngå spredningen, om det så må bli blodig. Østerrikerne sender tropper til den franske grensen og nekter å trekke de tilbake. Da erklærer franskmennene krig. Frankrike rekrutterer derfor flere 100 000 soldater til å krige mot de kongelige nabolandene. Og med så mange soldater trengs det mange offiserer til å lede dem. Det gir Jean-Baptiste et karriereløft. Allerede 5 år etter revolusjonens utbrudd har han steget i gradene og blitt divisjonsgeneral i den franske hæren. Og i sin nye rolle som general oppnår han stor suksess. Blant annet inntar han byene Darmstadt og Nürnberg i dagens Tyskland. Når de møter en 4 ganger så stor østerriksk styrke, klarer han å trekke styrkene sine tilbake uten store tap. Jean-Baptistes suksess på slagmarken gjør også at en av historiens mest kjente skikkelser får øynene opp for han, nemlig Napoleon Bonaparte. Men møtet med den berykta korsikaneren skal bli alt annet enn hyggelig. I 1797 har Jean-Baptiste blitt 34 år gammel. I en livsfarlig marsj til Italia leder han 20 000 menn over Alpene. Slitne og sultne ankommer de Milano. Og det der Jean-Baptiste møter general og kommende keiser Napoleon for første gang.
2: Da de møtes i 1797, så det allerede da en litt sånn uoverenskomst mellom Jean-Baptiste og Napoleon. Og den skal jo forplante seg ganske kraftig etter hvert, med ulike årsaker, både på det mellommenneskelige plan, men også rent politisk og strategisk utifra militære formål. Så den lille kimen som allerede ble sådd i 1797, den kommer til å blomstre seg kraftig opp i de senere årene.
1: Jean-Baptiste kommer Napoleon til unnsetning i Italia, men når de ankommer er det hverken mat eller lønn for strevet å få. Den farlige marsjen over Alpene har slitt de ut, så hovedpersonen vår blir, forståelig nok, sint. Jean-Baptiste klager over Napoleons mangel på ledelse. Men som de fleste vet, ikke Napoleon en å avskrive. Jean-Baptiste merker at stemningen mellom de begynner å tilspisse seg. De begge ambisiøse personer med ønske og makt, og ingen av de villige til å la seg bli spyttet på. Heldigvis klarer de to stabeistene å skvære opp. Enn så lenge. For oppgjøret mellom de har bare så vidt begynt. Og ikke bare på det politiske planen. Napoleon har nemlig en gammel flamme. En sørfransk jente med navn Desiree. De møttes i Marseille for noen år siden. Og nå altså Napoleon Bonaparte og Desiree forlova.
2: Men så var det jo slik at søsteren hadde funnet seg en annen Bonaparte. Og da var det familiens overenskomst om at da var det nok med Bonaparte i den familien. Så det var helt greit for Desiree å finne seg en annen enn en Bonaparte.
1: Uansett hvor forelsket Napoleon i Desiree, så må han se seg slått av en annen Bonaparte, nemlig sin egen bror. Siden han var først ute til å forlove seg med søsteren til Desiree, Napoleon nødt til å skygge banen. I hvert fall tilsynelatende. For på skikkelig 1700-tallsmåte fortsetter forelskelsen deres i det skjulte. Gjennom romantiske kjærlighetsbrev holder de kontakten med hverandre. Men det jo ikke de to som får hverandre til slutt. Neida, for det nemlig Mr. Steal Your Girl Jean-Baptiste som kaprer Desiree til slutt.
2: Det var visst en stormende forelskelse fra Desirées side i hvert fall. Det mange som har spekulert mye om hvem hun egentlig var mest glad I. Det skal ikke jeg nøre opp under, men hun hadde vel et godt øye til Napoleon også senere, og brukte også den forbindelsen til å påvirke I Jean-Baptistes retning for å forsvare han også. Så slik var det jo på en måte også en politisk kanal av det utviklet seg.
1: I 1798 blir Desirée introdusert for den kjekke, vellykka generalen Jean-Baptiste. De to en god match, og han frir til henne etter bare et par uker. Desirée godtar, og de gifter seg. Allerede året etter får de deres første sønn, Oscar. Og som svoger til Napoleons bror, Jean-Baptiste faktisk nå I familie.

0: Og da opphevet nasjonalforsamlingen og innsatte seg selv. Først et konsulat hvor han hadde med seg to medkonsuler, men som etter kort tid ble et diktatur med Napoleon som ene styrer for Frankrike.
1: Etter Napoleon Bonapartes statskupp i 1799 tvinges Jean-Baptiste til å gå under jorda. Han og Napoleon ikke verdens beste venner. Hva generalen fra Korsika vil gjøre med makten over Frankrike, bekymrer nok hovedpersonen vår. Alle som tilhørte det forrige regimet risikerer nemlig å bli henrettet. Jean-Baptiste, som jo var krigsminister i Frankrike før Napoleons kupp, kan godt ses på som en rival som må ryddes av veien. Så Jean-Baptiste ligger lavt.
0: Her det jo en del spekulasjoner, fordi han jo en populær offiser, Jean-Baptiste, samtidig som han ikke verdens beste venn med Napoleon. Så hvordan skal på en måte Napoleon få gjennomført sine planer allikevel med denne litt sånn løse kanonen på dekk som kanskje Jean-Baptiste kan se ut som? Kanskje det Desiree som med og litt sånn mediator og mellomperson i dette hele, som allikevel får han mer som på en måte unnskylder Jean-Baptiste om hva noe han enn måtte gjøre, men som får han med på laget.
1: Napoleon vender heldigvis ikke sverdet mot den tidligere krigsministeren. I stedet utnevnes Jean-Baptiste til marskalk, en av de høyeste militære titlene du kan motta.
0: Det jo samtidig som han selv gjør seg til keiser Napoleon, så det jo på en måte en ny titel for de øverste generalene. Det jo 16 mann som blir utnevnt til marskalker. Det sier jo noe om størrelsen på den franske hæren på den tiden. Det enorme mengder av soldater som da omsettes i ulike kategorier av offiserer og befal, og da setter man da marskalken som den øverste. Så han får jo en enorm hærstyrke under seg.
1: Den nye titlen kommer godt med for Jean-Baptiste. Og for Napoleon det som de sier, hold dine venner nær, men dine fiender nærmere. For det sant at han ser på Jean-Baptiste som en ganske farlig rival. Han vil ikke at Desirées mann skal få for mye makt, ei heller alliere seg med en fiende. Da det bedre å få Jean-Baptiste til å jobbe under seg. Og det blir mye jobb fremover. For man går inn i en periode som i ettertid vil bli kjent som Napoleonskrigene, og det finnes mye å boltre seg i for den talentfulle generalen Jean-Baptiste Bernadotte, blant annet lengre nord.
2: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Jean-Baptiste sin sjef, Napoleon, har sett seg ut nabolandet vårt, Sverige. Men hvorfor vil han gå til krig mot de? Eller rettere sagt, hvorfor ønsker Sverige å gå til krig mot Frankrike? For å forstå det, må vi ta en titt på hvem det som sitter på den svenske tronen. Tidligere har svenskene vært alliert med Frankrike, og hentet mye inspirasjon fra kunst, kultur og statsstyre. Men i 1805 det kong Gustav den 4. Adolf som regjerer i Sverige. Han har vært konge i over 10 år, tross sin unge alder på 26. På denne tida Sverige fortsatt et ganske stort land, med Finland som en del av sitt areal. Men landet har lenge vært preget av hungersnød og hemmet vekst. Likevel klamrer kong Gustav seg fast til de gamle monarkiske verdiene. Men de konservative holdningene skal bidra til hans undergang.
0: I Stockholm så satt den unge kongen Gustav den 4. Adolf. Han brøt veldig med Frankrike, nettopp fordi det jo selvfølgelig hadde blitt et helt nytt regime. Først med revolusjon, men da også med en Napoleon med diktatorisk makt fra 1799. Så det var han veldig imot, så når vi da kommer inn på det første tiåret i 1800-tallet, så har du et veldig antifransk styre styrt fra Stockholm, som da ønsker å danne koalisjoner og gå til angrep mot Frankrike.
1: Kong Gustav ser på Napoleon som en dødelig trussel, som et monster av bibelske proporsjoner som må elimineres. Svenskekongen går derfor til krig mot Frankrike. På papiret det slett ingen dum idé å gå til krig mot Frankrike. Napoleon har akkurat tapt stort mot den britiske flåten ved Trafalgar utenfor Spania. Soldatene hans utslitt.

0: lite av krigen. Og dessuten har utgiftene begynt å hope seg opp. I tillegg har franskmennene mektige fiender. Både Russland og Storbritannia ønsker å få en slutt på Napoleons aggressive erobring. Men selv om noe ser bra ut på papiret, betyr det ikke at det blir bra i praksis. Før kong Gustav vet ord av det, skjer det som ikke skal skje.
1: Stockholm, år 1807. Den utenrikspolitiske rådgiveren ser forbauset på kongen og rister på hodet. Han kan ikke stille seg støttende til kongens forslag. Vil han virkelig avbryte våpenkvilen med Frankrike på grunn av et rykte? Kongen er nesten kvit i ansiktet av sinne. Han gir seg ikke. Med skjelvende hendene proklamerer han akkurat hvorfor det er sånn det skal skje. Udyre Napoleon ønsker å knuse Sverige. Det er ikke et rykte lenger, det er virkeligheten. Nå som Napoleons tropper har seiret over russerne, er neste skritt å angripe Sverige fra alle kanter. Han vil invadere og slette det svenske riket fra verden. Avgrunnen er nær. Forstår ikke rådgiveren da? Øynene til kong Gustav den 4. Adolf skinner av desperasjon. Jo da, sier rådgiveren. Han forstår. Det er bare et spørsmål om tid før Napoleons plan om å knuse Sverige blir en realitet.
0: Krigen mot Frankrike går dårligere enn kong Gustav har tenkt seg. Styrkene hans ser seg nødt til å rømme fra franskmennene for å unngå å bli slaktet ned. Napoleon får selvfølgelig blod på tann og sender soldatene sine til den svenske grensen for å invadere landet. Og hvem andre enn Jean-Baptiste Bernadotte får i oppdrag å lede invasjonen? Som den gode generalen han er, studerer han så mye han kan om Sverige. Om geografi, staten og hvordan det svenske militæret fungerer, eller ikke fungerer. I mars 1808 tar han med troppene sine til Danmark, en alliert av Frankrike. I Københavns gater venter han på ordre om å angripe. Snart skal den Napoleon-hatende kong Gustav den 4. Adolf tvinges til underkastelse. Men det kommer ingen ordre om å angripe. Hæ? Var ikke tiden kommet for at Jean-Baptiste skulle ta over makten i Sverige? Tydeligvis ikke. Også Sveriges erkefiende, Russland, er nemlig interesserte i søta bror. De har allerede krysset den svensk-finske grensen fra østsiden. Målet deres ser ut til å være å bryte ned landet fullstendig. Slette det helt fra kartet.
2: Og det er jo en del av det store geopolitiske spillet mellom Sverige, eller det vi kan kalle Sverige-Finland og Russland, og da denne finske kriget, som de sier i Sverige, som jo ble en fatal øvelse hvor de da tappte Finland, som ble et nasjonalt traume for Sverige.
0: Napoleon ser ikke ut til å bry seg om å miste Sverige til russerne. I stedet gir han ordre til Jean-Baptiste om å trekke tilbake sørover. Det virker kanskje som et tap for vår franske hovedperson. Men det skal gå fint. For fra en helt annen og uventet retning skal Jean-Baptiste nemlig få et jobbtilbud. Et han ikke kan motstå. For kong Gustav den 4. Adolf har i midlertid ballen begynt å rulle mot stupet. Den russiske invasjonen har ledet til et stort tap av finske landområder. Det siste av det svenske stormaktsriket er nå smuldret opp. For svenske kongen Gustav er dette en alvorlig ripe i lakken. Plutselig er ikke Sverige så søt lenger, og skylden for alt legges på kongens skuldre.
2: Mange av de generalene som var med i krigen mot russerne, de hadde jo store landbesittelser i Finland, og har mistet mange av godsene sine, og de er meget forbanna, for å si det mildt. Og de orkestrerer da et kupp, hvor de da rett og slett avsetter Gustav 4. Adolf.
0: Statskuppet går rolig for seg. Ingen liv går tapt, og kong Gustav abdiserer fra tronen. I desember 1809 forlater han landet, og mannen som overtar kongedømmet blir Karl den 13., kong Gustav sin onkel.
2: Karl den 13., som verken er så veldig styringsdyktig, han har ikke noen styringslyst, han har ikke noen arvinger, noen mener at han dement. De får ikke akkurat noen stor hærfører eller aktiv regjeringsleder I han.
0: Karl den 13. Gift med Hedvig Charlotta. Men det nye kongeparet har et problem. De begge godt opp I året og har ingen barn. De mangler en arving. Uten en biologisk kronprins må kongeparet ordne en etterfølger på annet vis. De bestemmer seg for å slå på stortrommer og importere en kronprins fra utlandet. Ja, det vel helt naturlig?
2: Nei, det jo ikke det egentlig. Altså, man ville jo ha den Vasa-slekten egentlig, da, opprinnelig. Der hadde man ikke så mange å gå på, og det var vel det at vi må få en person som kan revansjere tap av Finland, vi må få en som kan vinne Finland tilbake. Det jo et viktig argument da. Og da var det dette her at man ønsket om man hadde en feltherre, en som hadde seiret på marken. Og hvorfor ikke ta da den siste som har slått svenske styrker tilbake fra Norge, nemlig prins Christian August av Augustenborg.
0: Prins Christian August kommer fra dansk kongeslekt og har operert som sjef for den dansk-norske regjeringskommisjonen I Norge siden 1807. Denne regjeringskommisjonen har I praksis styrt Norge på egen hånd, selv om vi fortsatt I union med Danmark. Da kong Gustav gikk til krig mot Frankrike tidligere, valgte han også å angripe Frankrikes allierte, naboene Danmark-Norge. Som nevnt var ikke angrepet til Sverige på Frankrike særlig vellykka, og det var neimen ikke felttoget de førte mot Norge I 1808 heller. Men nå har altså Sverige fått seg en sterk prins, hentet fra nabolandet. Christian August herved kronprins til den svenske tronen.
2: Men problemet med Christian August jo at han har dårlig helse, og han dør allerede I mai 1810.
0: Ja, du hørte riktig. Prins Christian August dør like fort som han blir kronprins av Sverige. Et hjerneslag tar livet hans. Nå trengs det plutselig en ny kronprins for å skape orden igjen. Og det brennkvikt. Sveriges storting, Riksdagen, samles I hu og hast I byen Örebro. Der prøver de febrilsk å finne en løsning på problemet. Hvem skal overta rollen som svensk arveprins? Valget faller på en ny dansk prins. Men denne gangen vil riksdagen ha godkjenning fra Europas mektigste mann først, Napoleon. Hvis den franske keiseren ikke fornøyd med valget av kronprins, kan han fort finne på å vende hæren sin mot Sverige igjen. For å unngå mer drama, sender derfor den svenske riksdagen bud til Paris, med mål om å få tommel opp av Napoleon. Men den svenske sendemannen reiser ikke alene. Med på reisen til Paris en frekk ung mann som heter Carl Otto Mørner. Han ikke interessert I at Sverige skal få en ny dansk kronprins. Nei, han ønsker seg en fransk mann ved roret.
2: Så det gjør at en ung svensk diplomat, Carl Mørner, drar til Paris for å snakke med de han måtte kunne finne av aktuelle kandidater, og da det Jean-Baptiste som en av de som har kommet opp. Man har aner en voksende konflikt mellom han og Napoleon, så setter I gang et diplomatisk spill da, mot Jean-Baptiste for å få han eller overtale han til å bli valgt som kronprins av Sverige.
0: Hvorfor Carl Otto Mørner henvender seg til Jean-Baptiste I stedet for den danske prinsen, kan det spekuleres I. Vi vet at den unge svensken respekterer franskmannens militære evner, men Jean-Baptiste Bernadotte blir nok likevel overrasket når han får sitt livsjobbtilbud. Den 25. juni 1810 får han spørsmålet «Vil du bli Sveriges kronprins?»
2: Her det jo også mye spekulasjoner på hva som den liksom ideologiske grunnlaget til Jean-Baptiste på et tidspunkt her. Sånn. Går han etter det han opplevde på 1790-tallet, altså under revolusjonen, eller det utifra egne ambisjoner for egen arv og fremtid, for å si det sånn? Og da kan nok han også si at ok, da kanskje monarkisk, eller et monarki være en mulighet. La oss prøve det.
0: De republikanske stribene ser ikke ut til å sitte så godt fast på skuldrene til Jean-Baptiste. For han takker ja til å bli kronprins. Men han ikke den eneste som må si ja. Det må den franske keiseren Napoleon også.

0: hendene sine I Skåne. Skog og atter skog. De få gangene han har sett bebyggelse og folk, så ser de gamle og sletne ut. Kledd I fillete kle og sko de har lappet sammen, de så langt fra parisisk mote som overhovedet mulig. Et drag av skuffelse krysser den nye kronprinsens våkne øye. Så langt ser det nye landet hans fryktelig mørkt ut.
1: I 1810 Jean-Baptiste Bernadotte på vei for å overta et ødelagt og herjet Sverige. Nasjonen har gått fra å være en av Europas største militærmakter til å ha mistet en tredjedel av landarealet sitt til Russland. Landet tynt befolket. Bare fire byer har en befolkning på mer enn 10 000 mennesker. Hovedstaden Stockholm mer eller mindre et veikryss sammenlignet med Paris. Men Jean-Baptiste har ikke tid til å klage over de traurige forholdene. Den 30. oktober 1810 ankom han slottet I Stockholm, hvor han møter kong Karl den 13. Og dronning Hedvig Charlotta for første gang. Noen dager senere blir han offentlig mottatt I hovedstaden. Den 47 år gamle kronprinsen adopteres offisielt av Karl den 13. Og får I tillegg et nytt navn. Det svenske navnet Karl den 14. Johan. Den nye faren hans, Karl den 13., gammel og halvsenil. Det betyr at Karl Johan nesten umiddelbart setter I gang med å styre. På papiret Karl den 13. Fortsatt regent over Sverige, men I praksis det Karl den 14. Johan, eller bare Karl Johan, tidligere kjent som Jean-Baptiste Bernadotte altså, som bestemmer. For Sveriges nye kronprins ingen tullete tenåring. Han en voksen og erfaren mann som vil styre med jerngrep.
2: Han går rett inn I regjeringsstyret, det helt klart, og engasjerer seg I alle saker hele tiden, fordi nettopp Karl den 13. Styringsinkompetent, egentlig, og det nærmest en avtale mellom kongen og kronprinsen og eliten rundt og riksdagen, at det er Karl Johan, som han nå heter da, skal styre. Det viktigste han gjør, det jo det han gjør I forhold til forventningen om å ta Finland. Og det han gjør jo da å ikke innfri det kravet.
1: Hele grunnen til at den tidligere kong Gustav Adolf ble fratatt tronen, det var jo fordi han mistet Finland til Russland. Mange svensker forventer derfor at Karl Johan skal ta landet tilbake. Men det den nye kronprinsen kjølig til. Han vil ikke gå til krig mot Russland. I stedet retter han blikket mot et annet naboland, nemlig Norge. Karl Johan vet godt at svenskene ønsker seg Norge like mye som de ønsker seg Finland. Og hvis han klarer å få til det, uten å starte en krig mot Russland, det vinn-vinn. Karl Johan henvender seg derfor til den russiske tsar Alexander, som regjerer over Russland.
2: De har et møte vest I Finland, hvor de da får gjennom en allianse I stedet. Til da forbauselse hos mange av de svenske generalene som hadde håpet på denne revansjekrigen mot Russland. Men Karl Johan tenker at nei, hvis vi fortsetter det, så vil vi ha vedvarende destabilisering av den grenselinja der I all fremtid. La oss heller forlike oss med dem, og heller tenke på en plan B for det hele. Kanskje Norge kanskje, en mulig da, erstatning for tap av Finland.
1: For Karl Johan Norge et fint trofé å kunne skryte av. Svenske konger har allerede prøvd å ta makten I Norge I over 200 år, men ingen har klart det. Hvis Jean-Baptiste får det til, han sikret folkets hyllest. På dette tidspunktet Norge fortsatt I union med Danmark. Men snart vil det by seg en mulighet. Og den som sørger for at Norge blir mulig å annektere, ingen ringere enn sjefen selv, Napoleon.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
1: Napoleon har lenge drevet krig mot de ulike kongedømmene I Europa. Men den franske keiserens hovmod står nå for fall. I 1812 forsøker han å innta den russiske hovedstaden Moskva, men ender opp

0: med å tape kolossalt. I det troppene hans ankommer den russiske hovedstaden, tar russerne fram sitt mest effektive våpen, den sibirske vinterkula. Av Napoleons 670.000 tynnkledde soldater kommer bare 90.000 til å returnere. Et knusende nederlag for Napoleon. I 1813 samles de andre stormaktene i Europa. De vil avslutte den franske keiserens fremmarsj en gang for alle. Karl Johan og Sverige slutter seg til mengden og blir med ned til Leipzig i Tyskland. Den 16. oktober 1813 knuser de allierte styrker den franske hæren. Napoleon tvinges på flukt hjem til Frankrike, men de allierte gir seg ikke og marsjerer etter. Den franske keiserens dager er snart talte. Men hva gjør Karl Johan når de allierte er på vei ned til Frankrike for å avskaffe Napoleon? Jo, han går sin egen vei. Han snur og setter kursen mot sitt eget mål, og annekterer Norge fra Danmark. Danmark-Norge har selv stått på fransk side under Napoleonskrigene. Men med Napoleon satt ut av spill, har de ikke lenger mye de skulle ha sagt. Når den svenske hæren ankommer grenser til Danmark, blir danskene pent nødt til å overgi seg. Og kravene fra Karl Johan er tydelige. Han vil ha Norge som belønning for å ha vært med på å beseire Napoleon.
1: Og det er det som da leder fram til Kiel-traktaten av 14. januar, hvor det skrives en traktat hvor det står i artikkel 4 at Norge skal gis fra kongen av Danmark til kongen av Sverige.
0: 14. januar 1814 sier Danmark fra seg Norge til Sverige. Da har Norge vært under dansk styre i over 400 år. Når nyheten når Sverige, bryter jubelen løs. Seieren feires med store fester, men i Norge er stemningen en annen. Nordmennene har lenge ønsket seg selvstendighet, og med en gang de får høre om annekteringen til Sverige, kjapper de seg og skriver ned en egen grunnlov. Med seg på laget har de den danske stattholderen i Norge, prins Christian Fredrik. Han er fetter av den danske kongen, og vil gjerne bli konge over Norge.
1: Christian Fredrik innkaller til et notabelmøte, et stormannsmøte, 22 av Norges fremste menn, generaler, biskoper, handelshuseiere og sivilembetsmenn, som da skal rådføre han i hvordan Norges fremtid skal være videre. Når det blir kjent at Kiel-traktaten sier at Norge skal gis til kongen av Sverige, så får han i gang en slags opprør mot det, og dette blir da forankret i det såkalte notabelmøtet på Eidsvollverk i den 16. februar 1814, hvor da 22 av Norges fremste menn går med på å støtte Christian Fredrik i en motstand mot Kiel-traktaten, men også for å innkalle til en riksforsamling som skal lage en grunnlov for Norge.
0: 112 representanter fra hele landet møtes på Eidsvoll for å utforme Norges grunnlov. Ja, eller nesten hele landet. Nord for Trøndelag kommer de ikke til å få beskjed før møtet er over. Fra 10. april 1814 diskuteres det blant Eidsvollmennene. De henter inspirasjon fra den franske og amerikanske grunnloven, og lovene skrives ned så blekket spruter. Drøye 6 uker senere, den 17. mai 1814, skriver de under på Norges egen grunnlov. Et stort hipp hurra til oss her i Norge. Men ikke for Karl Johan. For når Eidsvollmennene skal bestemme seg for konge, vil ikke flertallet ha Karl Johan. De velger danskeprinsen Christian Fredrik. Men Karl Johan gir seg ikke. Han gjør gjentatte forsøk på en fredelig unionssammenslåing, hvor han skal ende opp som konge. Men den nå norske kongen Christian Fredrik nekter å gi fra seg sin nyerverva kongetittel.
1: Christian Fredrik sier, som jo i hvert fall sånn rent juridisk er riktig, at jo, du kan gjerne prøve å få meg til å abdisere, men det er ikke jeg som har trådt inn. Det er en folkeforsamling som har valgt meg, og da må du overtale den folkeforsamlingen først, før du får da en abdikasjon av meg.
0: Det nye Stortinget er heller ikke positive til en union med Sverige. Men Karl Johan bryr seg ikke. Ønsker ikke Norge å finne en fredelig løsning, må det løses med krig. Den svenske arméen åpner ild mot Norge.
2: Iddefjorden ved Svinesundgrensa, 26. juli 1814. 50 000 mann står klare til å krysse fjorden over til den norske siden av grensa. De fullt utrustet med sverd og kanoner, forberedt på å offre livene sine for den svenske kronprinsen. Han som rir fram og tilbake blant soldatene sine, med hodet høyt hevet og speiderne over fjorden. Nordmennene og den danske prinsen gjemmer seg inn i skogene der borte på andre siden av en plass. At de ikke godtok unionsforslaget med en gang er fortsatt et mysterium. Men snart skal de bli tvinget til underkastelse. Det er Karl Johan sikker på. Flåten hans er allerede på vei inn i fjorden, med den gamle kongen ombord. Karl Johan løfter sverdet sitt, og i den varme juliluftet beordrer han troppene sine fremover. Endelig skal Norge bli hans.
0: Sverige går til angrep på Norge, og en uke senere, i starten av august, spaserer Karl Johan sammen med sønnen Oskar over Svinesund fra Strømstad. Mannsterke som de er, tar de raskt kontroll over festningen i Fredrikstad og tvinger Kristian Fredrik til å flykte. Etter 19 dager er krigen over. Karl Johan seirer over Norge, men ikke uten forhandlinger. I Moss møtes de to partene for å bli enige om en ny union.
1: Og der er jo Karl Johan aktivt med, og man får da denne Mossekonvensjonen, som jo da helt klart sier at Kristian Fredrik må abdisere. Men det ligger en veldig viktig sivil seier i det, og det er at Karl Johan godtar da alt hva som står i grunnloven, forutsatt at den kan modifiseres for en union med Sverige. Og det er noe han kommer til å angre veldig på etterpå.
0: Erkjennelsen av den norske grunnloven gir Norge rett på et eget storting. Det gir nordmenn rett til å styre over sin egen innenrikspolitikk og økonomi. For Karl Johan er dette et stort tap av reell makt, men likevel går han med på det. Akkurat hvorfor han lar Norge få styre seg selv i unionen er ikke sikkert. Det haster å få unionen på plass før hans alliansepartnere, blant annet Storbritannia og Russland, skulle finne på å ombestemme seg og kreve Norge for seg selv. Og da er det kanskje bedre for Karl Johan å få en union som fungerer enn full kontroll over Norge. Heldigvis slipper Karl Johan med skrekken. Når de andre stormaktene gjør opp mellom seg etter Napoleons fall i 1815, får Karl Johan og Sverige beholde Norge. Siden Karl Johan bare er kronprins, er det kong Karl den 13. Som blir valgt til norsk konge. Når kong Karl den 13. Endelig dør i 1818, kan Karl Johan ta over tronen uten dramatikk. Først krones han til konge av Sverige den 11. mai 1818. Og tre måneder senere er vi tilbake der historien startet. Karl Johan blir Norges konge. Når kronen settes på hodet til Karl den 14. Johan, er han på toppen. I løpet av årene hans som konge skal han møte sterk kritikk fra Stortinget i Norge, men mot slutten av livet hans blir han bedre likt. Han sitter som norsk og svensk konge i 26 år til, før han dør 8. mars 1844.
1: Det er jo slik at på hans dødsleie så sier han jo det at ingen har hatt en karriere som min. Det er veldig sånn bastant uttalelse fra han, men det er jo mye i det, at han da er sønn av en sakfører som må tvangsrekruttere seg inn i den franske hær via da revolusjonshæren, som en av Napoleons marskalker, blir da monark og konge av Sverige og Norge, og da mer varig enn i Norge, i Sverige også er det samme kongehuset som regjerer. Så det er jo nok noe han umulig kan ha sett for seg, og en karrierevei som jo er blant de mest spektakulære i nordisk, eller i europeisk historie, kanskje.
0: Over 30 år etter hans død, i 1875, avdukes den store rytterstatuen hans foran slottet, i gater som også er oppkalt etter han, Karl Johans gate i Oslo. Der står han fortsatt. Den franske republikaneren med de vakre beina som steg I de militære gradene, kjempet både med og mot Napoleon, og endte opp på toppen av den svenske og norske tronen.

0: Dette er Country House av Blur, som altså var Åsa Vartdal sin musikalske gave til Espen Aas. Espen, hvordan synes du denne gaven var?
1: Den traff jo veldig godt, det var jo ikke et øyeblikk tvil om at den kom til å gjøre det uansett, men ja, både er det jo litt sånn, hva er det man sier, soundtrack til formative studentårene, men bassisten i Blur var utdannet på samme college i London som jeg gikk, så det er jo gøy, og så er akkurat denne sangen minner meg veldig om et av mine aller tidligste favorittband, nemlig Madness, som er et veldig kult London-band som slo gjennom på tidlig 80-tall, mange husker sikkert Our House, og det er veldig lik det soundet akkurat i starten der, så denne koste jeg meg glugg med.
0: Ja, så kjekt. Gikk du samtidig med gitaristen?
1: Bassisten? Bassisten? Han var ferdig, altså dette var jo den tiden da du måtte ta stilling til om du likte Oasis eller Blur best. Jeg synes kanskje Oasis var litt kulere enn Blur, men det var veldig gøy at han hadde gått der da.
0: Ja. Stilig. Ok, vi hopper rett videre til din gave til Åsa Espen. Hvordan har du tenkt når du skulle finne en låt?
1: Jo, dette er litt sammensatt. Men alle som kjenner meg, eller de få som kjenner meg godt, vet at jeg er ekstremt glad i Bob Dylan. Og dette har jo selvfølgelig også måttet tåle veldig mye gnål om gjennom et sånt cirka et kvart århundre. Men så i 2019, en nydelig junidag, så torsdag tror jeg, så ble jeg også med for å se Bob Dylan i Oslo Spektrum. Så vi spiste og tok en øl i solen, og så ruslet vi til Oslo Spektrum, og jeg plukket ut den fjerde sangen som han spilte på den konserten, som er en fantastisk sang og en fantastisk tekst, som heter Simple Twist of Fate, som jo er litt gøy når jeg tenker på vårt vennskap, fordi det skal ofte så lite til en liten sånn vending i skjebnen før noe skjer. Og hadde ikke vi begge takket ja til å komme på det forspillet eller den middagen, eller hva det var den gangen tilbake i 2000, så er du ikke sikker at det hadde gitt den der kime til vennskapet. Vi kunne vært litt sånn på nikk kollegaer, man vet aldri. Samtidig som jeg synes den teksten oppsummerer så veldig Dylans genialitet i poesien da.

0: etter låten Simple Twist of Fate av Bob Dylan, som var Espen Aas sin musikalske present til Åsa Vartdal. Åsa, hva synes du om dine gaven da?
1: Ja, jeg synes den der kjempefin. Og så synes jeg det så... Det jo ikke veldig overraskende at det var Dylan, det må jeg jo kunne si. Og så synes jeg det så kult at du bare på den konserten vi var sammen, så var dette den fjerde sangen.
0: Det veldig imponerende.
1: Som han sang. Og det det jeg synes det så kult da, som gjør den gaven spesielt selvfølgelig når det fra Espen, som da tok meg med på min første Dylan-konsert. Nå ville jeg kunne si til barnebarnet at jeg har vært på en Dylan-konsert. Og det var en utrolig fin opplevelse. Så synes jeg det så kult. Jeg misunner deg, Espen, det at du har en sånn kjempe passion for en artist som du kan absolutt alt om. Driver og legger ut sånne opptak fra forskjellige konserter rundt omkring. Jeg møtte deg nå, så gikk du rundt med sånn bag med Dylan-singler og sånne ting.
0: Er det sant?
1: Så det synes jeg bare er veldig kult, og som jeg kunne ønske jeg hadde selv, en slags sånn der jeg kan alt om denne artisten, og jeg elsker denne artisten, og en artist som betyr så mye for deg. Så den likte jeg godt, og så likte jeg veldig godt teksten i den sangen.
2: Ja, en flott tekst.
0: Har du synes det er et veldig, veldig fint minne? Du malte et fint bilde av den der konsertopplevelsen i Pils i solo først, og nå kan vi glede oss til sommeren, kjenner jeg. Men hva er dette opphenget i Bob Dylan, Espen? Hvordan på en måte begynte det da, så lidenskapelig?
2: Altså det begynte jo da jeg begynte på videregående, og så hadde jeg drevet og lyttet veldig mye på brittisk sånn prog-rock, tidlig rock, heavy metal og sånn, som var veldig gøy, ikke minst fordi det var veldig provoserende for foreldre og andre voksne at jeg drev og spilte dette så høyt, men det ga meg kanskje ikke så veldig mye annet enn kanskje for å få ut litt hormoner og aggresjon og hva vet jeg. Men så hadde jeg en lærer i regnskap, jeg gikk på handelsskolen, som skjønte at jeg likte musikk, og så var det en time hvor han satt på en video konsertvideo med Bob Dylan og Tom Petty and the Heartbreakers fra en konsert de hadde 24. og 25. februar 1986, beklager at jeg går rett og husker det.
1: Kan det være litt mer nødt?
2: Dette er litt rop om hjelp. Nei, og så bare tenkte jeg, dette er så kult, for jeg hadde jo spilt Dylan på gitar i musikktimen og sånn, og tenkte at det var liksom sånn helt greit, men det var så gammelt. Men så hører jeg noe som høres kult ut, og så kom det ut en plate det samme året i 1989 som heter Oh Mercy, som er en av hans aller beste platter i mitt hode. Så jeg bare lyttet meg inn på dette, så ble jeg grepet av det, og så er det litt sånn klisjé med at han sa alle de tingene jeg gikk og tenkte på og følte på der og da, men det var noe med det, det var et svar, måten du definerer deg på i tenårene er litt ofte alt du ikke er, du er ikke foreldrene dine, du er ikke de kameratene, du er ikke de folka, og Dylan er jo liksom alle outsideres ikon. Han skrev jo i en tekst, jeg var på utsiden av alle sider som jeg fant, som jeg synes også er et veldig fint sitat, så jeg tror jeg identifiserte meg veldig med den utenfor følelsen, selv om jeg for all del hadde en trygg familie og gode venner og alt dette her, men det traff meg veldig, og har fortsatt å gjøre det til jeg har fått denne helt hysteriske diagnosen.
0: Ja, det var unngåelig med litt Dylan i platedeit, og da tror jeg det er mange lyttere som setter veldig pris på. Og vi skal videre til neste kategori her i platedeit. Det er musikalsk oppvåkning, og den kan jo tolkes på så mange forskjellige måter egentlig. Også Vartdal, vi begynner med deg. Altså, hvordan har du tenkt når du skulle løser dine oppgaver her?
1: Nei, altså der, jeg holdt på å si oppvåkning, har jeg våknet enda. Men nei, altså jeg tenkte litt på det. Altså jeg er jo, var jo veldig, spilte mye teater, musikal da jeg var yngre, så jeg var jo veldig opptatt av mer sånn musikallåter, elsker alt fra Les Miserables og alt sånt noe. Men det var vel ikke den oppvåkningen, men jeg... Her må jeg faktisk til broren min. Jeg har en bror som er 5 år eldre, og han, rommet hans var tapetsert med plakater av Pokes, Smiths, ikke minst The Cure. Og som alltid når du er 5 år yngre, så synes du det broren din eller søsteren din liker er veldig, veldig kult.
0: Ja.
1: Så jeg lånte kassetter av han. Jeg husker pappa hadde vært i Japan og kjøpt en sånn liten rosa Walkman til meg. Så lånte jeg kassettene hans.
0: Rosa Walkman,
1: liten
0: så fantastisk.
1: Rosa Walkman som jeg husker jeg gikk rundt med en sånn litt sånn belte. Og hørte på de låtene som han likte. Og da var det særlig en låt som jeg husker at liksom, denne er kul. Og så var det jo, vi kom jo ofte hjem fra skolen og så på MTV. Og da var jo videoen også videoen til disse låtene var der. Så dette da en av de låtene som jeg alltid har med meg, og som jeg blir like glad hver gang jeg hører. Og det, den som jeg skal spille nå, holdt jeg på, jeg skal ikke spille nå, det Boys Don't Cry med Kim.

0: The Cure med Boys Don't Cry, som altså var Åsa Vartdals musikalske oppvåkning. Og vi går rett videre til de musikalske oppvåkning, Espen Aas. Hvordan har du valgt å tolke denne oppgaven her?
1: Nei, jeg måtte tenke litt tilbake, og jeg gikk liksom frem og tilbake mellom forskjellige artister. Jeg var veldig britisk orientert da, på den tiden, akkurat som du åpenbart var da, med Kul. Men det var, altså, jeg jo 3 år eldre enn Åsa, så jeg vokste opp på en tid med bare NRK på radioen, og forstått litt svensk radio, og svensk TV da, siden jeg vokste opp på Østlandet. Og det er mulig jeg laget litt dette bildet inne i hodet mitt. Det var mye mannlige artister, men så var det en kvinnelig artist som jeg husker først fordi jeg hørte den på radioen, så sangen var veldig rar og litt sånn morsomt, så bare tenkte jeg for en fantastisk stemme, og det var da Kate Bush, og det var ikke hverken Running Up That Hill eller Wuthering Heights. Ja. Wuthering Heights kom jo da på 70-tallet, og da gikk jeg vel mest i kortbukser, så den her kom jo litt ut på 80-tallet, og jeg hadde kommet over i andre halvdel på ungdomsskolen, og så var det en veldig sånn kul video av denne veldig, veldig unge jenta med den helt elleville stemmen, og jeg har liksom bare prøvd å skjønne hvilken sang det er. Jeg er helt sikker på at det må være den litt snedige sangen som heter Babushka, som hun ga ut den gangen, som er, ja, den har et refreng som lå veldig godt i en pre-tenårings gutteøre, og jeg var da så heldig at når vi spoler fram til 2014, da hadde Kate Bush vært borte fra rampelyset i mange tiår, så plutselig så skulle hun ha en rekke konserter på Hammersmith i London, da bodde jeg i London, så da satt jeg og så en 2 timer lang konsert med Kate Bush, hun ikke sang denne for all del, men denne var noen del av oppvåkningen.
0: Ja, da kan vi se for oss unge Espen Aas når vi hører på denne låten her.

0: Kate Bushka.
1: Av Kate Bush, som var Espen Aas si musikalske oppvåkning. Hva forhold har du til Kate Bush, Åsa?
2: Nei, den også, altså, ikke mer enn at alle disse låtene her, og Wuthering Heights og sånn, det er jo en del av oppveksten. Også litt sånn MTV etter skolen-følelsen.
3: Gøy. Gøy var det jo da Running Up That Hill ble en sånn kjempehit, så min yngste datter som født i 2008 begynte plutselig å spille masse Kate Bush.
1: Skikkelig renaissance med Stranger Things på Netflix.
2: Ja. Men det masse av de gamle låtene våre som nå dukker opp som barna går rundt og synger på. Og så begynner jeg å synge på det, jeg kan jo det, og så er de sånn, kan du det?
3: Du som er skikkelig gammel.
1: Du tenker at det er nytt.
2: Kan du den, er spørsmålet. Så det er ganske gøy hvordan mange av de gamle dukker opp igjen, og forteller jo litt om hvor bra en del av de låtene er. Altså.
1: Ja. Så koselig. Altså, vi skal jo også nå til neste kategori, som er litt sånn en favorittkategori, man vel kunne si, for oss her i Platedate.
2: For dere.
1: Kanskje litt stygt, men flaueste musikalske øyeblikk. Altså, blir dere lett flaue eller pinlig berørte?
2: Jeg blir vel fortere flau enn deg, vil jeg gjette på. Kan det stemme?
3: Jo, men når jeg først blir flau, så kan det bli veldig skamfullt.
2: Ja, det er mange flaue øyeblikk.
1: Ja, så det var litt å velge i, kanskje?
2: Ja, men det å sette den i sammenheng med låt er jo kanskje ikke så lett.
3: Nei, det er jeg enig med det.
1: Mm. Ok, men dere har klart også å finne en låte og en historie, så Åsa, vær så god, fortell oss om ditt flaueste musikalske øyeblikk.
2: Altså, det er jo ikke selve øyeblikket, men det er jo, Espen og jeg har jo, og sammen med noen andre kollegaer som vi henger litt sammen med, går jo fast på en De Lillos-konsert i året. Og De Lillos, apropos den rosa Walkmanen, altså De Lillos føler jeg jo er liksom the soundtrack of my life. Altså, ja. Der er det jo, ikke sant? Det er jo følelsen av å gå hjem gjennom Oslo natten, og altså, det er så mye som klinger i meg når jeg hører på De Lillos. Og så skulle jeg vel da, det kan jo egentlig regne ut hvor mange år siden, altså da De Lillos hadde 35-årsjubileum, så skulle jeg lage lørdagsrevy-sak på dem. De var liksom portrettet den lørdagen. Så blir jeg satt da til å gjøre det da, være reporter i Dagsrevyen.
1: Litt sånn der utvidet sak, litt lengre sak på en måte.
2: Det er litt lengre sak.
3: Ja,
2: sånn 5-6 minutter. Hvor jeg da skulle følge dem rundt, og da skulle de spille på øya. Men så er det jo litt sånn akkurat det der, når du er skikkelig sånn fan, så blir man jo veldig sånn klønete. Så jeg følte jo at jeg gikk rundt omkring og fniste og lo hele tiden da jeg skulle gjøre de opptakene, og har hatt det litt sånn med Lars Lillo gjennom årene. Han spilte blant annet på Gauk, som er altså ANSA, altså utenlandsstudentene i Storbritannia, en samling hvert år. Spilte han i Glasgow i, dette må ha vært 1997 eller noe sånt nå. Og hvor jeg ble liksom så starstruck av at han var der, og drev og insisterte så veldig på at jeg skulle kjøpe en drink til han, og han bare, ja, ok, greit liksom, men ikke. Så det er et eller annet med at jeg bare elsker det, men altså, jeg har ikke klart å oppføre meg sånn veldig naturlig sammen.
1: Du blir helt rar når det...
2: Ja, jeg blir rett og slett litt rar, og det var det jeg husker jeg spurte deg, Espen, altså hvis du du kan få lov å intervjue Bob Dylan, så husker jeg du bare, det skal jeg overhovedet ikke gjøre. Ja. For det er et eller annet med at du kan elske sangene, men det blir nesten litt sånn for nær.
3: Ja, jeg får ikke et normalt forhold til intervju, i hvert fall ikke når du er journalist, og du er vant til å innta et sånt veldig objektivt ståsted, så nei. Ja.
1: Men du, jeg tror det er jo litt godt for alle oss som hører på, å høre at to stykker som kan holde hovedet såkalt i så mange forskjellige settinger, intervjuer så masse viktige folk, og kan bli litt sånn der mo i knærne og rar, rett og slett, når en møter rette folk.
2: Nettopp, og da, den låta jeg har valgt, er rett og slett, for da jeg lagde dette portrettet på dem, så dro vi til Gamlebyen, og sto utenfor det huset der hvor, jeg mener at de bodde sammen i det året de startet De Lillos. Ja. Så det de synger om er noe som jo egentlig har skjedd. Så derfor så har jeg valgt

0: 1984 av The Lillos, som hørte til, og som vært all sitt flaueste musikalske øyeblikk her I Platedate. Og så hva følelsen vekker deg å høre denne låten?
1: Jeg sitter her og rødmer når vi har gått gjennom enda flere av disse historiene mine med Lars Lillo, og det skal sies, han jo alltid bare veldig hyggelig, så det jeg som kløner det til. Men jeg for stor fan, rett og slett.
0: Så. Og du har liksom klart å møte på han flere ganger, ja?
1: Ja. Mm. Og alltid veldig hyggelig, og så klarer ikke jeg å si noe som virker fornuftig.
0: Ja, men det var godt å få det ut nå, kanskje. Sette litt ord på det.
2: Vi var jo så De Lillos i sommer sammen, og da skjedde ikke noe flaut.
1: Nei da.
0: Og så var det Espen da, altså jeg spent på hva du har valgt også, som ditt flaueste musikalske øyeblikk. Jeg må bare si at det kan jo være at det noen som sitter og hører på og tenker at det, kanskje de kan gitte hva låt som hører til da. Du var jo med I 24 stjerner sommerferie.
2: Ja, dessverre, ja.
0: Og der fikk vi oppgave.
1: Nå ble jeg feil på dine vei.
0: Der fikk vi oppgave å synge dine låten her, og da gjorde du også. Jeg har faktisk et lite klipp, jeg, Espen.

0: langt ut på kvelden at nei, det skal jeg gjøre og hylle vårt vennskap og de andre felles vennene våre som var der. Og det var vel kanskje ikke det, det var nok ikke den talen som stakk seg ut som det aller beste, utlandlagt og litt promille som det var I den.
1: Ja, men du var veldig søtt.
0: Hvorpå til slutt en av venninnen din og bare sånn, nå tror jeg du må gi deg, for vi skal prøve å rekke gjennom programmet før. Ja. Så sangen jeg har valgt da Proclaimers, I'm gonna be 500 miles, for da middagen var over, så gikk hele bryllupsfesten, og gikk vi to gjennom hele dette lokalet og trampet til den sangen, og jeg følte jeg hadde glemt den pinlige talen, men selvfølgelig så har jeg blitt minnet på denne, altså støtt og stadig av folk som ikke husker engang var dette bryllupet, senest I Arendal I fjor møtte jeg på en sånn minglefest, en som bare husket meg primært fra den talen. Så det,
1: du holdt tale, og det var veldig hyggelig.
0: En skammens tale.
1: Ja, og dette var jo da rett og slett den låta vi hadde polonesen til.
0: Ja.

0: Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles, som var Espen Aas sitt flaueste musikalske øyeblikk. Altså tok seg tid til å ta, ha en god tale I bryllupet til Åsa, rett og slett.
1: Eller tale, tror jeg, vi skal si.
2: Ja. Tok seg tid til deg. Ja,
0: men altså, det slår meg jo at det høres jo ut som at dere har et utrolig koselig og minnerikt vennskap, langt og innholdsrikt. Vennskap,
2: ja, det har vi.
1: Ja, absolutt. Det veldig, veldig hyggelig. Og altså, den historien selvfølgelig blitt fortalt veldig mange ganger I det siste, men da jeg fikk spørsmålet om å bli programleder I debatten, så hadde jeg tenkt å si nei, for jeg trodde jeg kom til å bli spurt om å ha det alene.
0: Ja.
1: Men så var jo greia at tanken til sjefene I NRK var at jeg skulle ha det samme også, og da var det noe helt annet, og da ble det veldig gøy og skulle gjøre det I stedet for litt skummelt. Ja.
0: Åh, så koselig. Og denne her av The Proclaimers var jo altså polonesen I ditt bryllup, Åsa.
2: Skikkelig polonesen, takk.
0: Ja. Men hva annet får deg ut på dansegolvet, lurer jeg på da?
2: Det jo veldig mye. Jeg blir veldig fort revet med av stemninger, må jeg vel kunne si. Så jeg kommer jo, jeg kommer fort ut på dansegolvet. Så der var det var mye forskjellig, og nå vet jeg at vi har holdt oss veldig til brittisk musikk, og da slutter vi ikke her heller, men det er en sånn låt som jeg hører på ofte, sånn hvis jeg har vært gjennom, eller man har vært gjennom et eller annet som man har grudd seg til, eller liksom første sending jeg hadde I Dagsrevyen var så nervøs at jeg trodde jeg skulle miste kneskålene mine og alt sånt, men når du har gjort noe som, jeg gruet meg til det, men jeg kom meg gjennom det, det gikk så bra, men jeg gjorde det likevel. Så dette liksom en sånn låt som jeg kan høre på da og tenke sånn, ja, nå har jeg gjort det, men som også hver gang den kommer på en afterski eller ute på et dansegulv, så forsvinner jeg ut på dansegulvet. Det vel ikke noe sånn særlig kredd rundt denne her heller, men det nå en av mine favoritter.

0: Dette var et gjenhør fra Studio 2s arkiv.
1: Her NRK Nyheter klokken to. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det ventet at saken blir anket til høyesterett. I 2022 fjernet høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA.